Break my heart. Her NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper i Irak. Minst 5 personer bekreftet døde, og mange skadet etter et kraftig jordskjelv.

0: til sør I Japan I går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn I redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump I det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter I Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare I juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
3: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
0: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene I Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis I nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg I Saudi-Arabia I går, som landet skulder de Iran-støttede gruppene I Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump heldt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israel.

0: Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd I Ullensvang I Vestland I natt. Det var forbipasserende som fann mannen med kutt I hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg I gult for å bli mer synlige I trafikken. Så langt I år har 16 motorsyklister omkommet på norske veier, halvparten av dem I juli. Å kle seg I gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
2: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker. Vi må gjerne synes en påskekylling, det har jeg og fruen blitt kalt for I mange år, for vi kjører mot sykkel.
3: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
4: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel I stedet for at det skal matche trafikkbilder.
1: Det sa Dan Evan Sundahl I Fossedal Trafikkskule. Reporter I saken, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Två personer är sakna efter en båtkollision norr för Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De sakna är en vuxen och ett barn. Två andra är redda upp av vattnet och körde till sjukhus. I följd av upplysningar Sjöfartsverket har fått kan båten ha kolliderat med ett handelsskip, men informationen är inte stadfästad. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse er på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen er. Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttet grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu er under press nå når han for tida er i samtaler med Donald Trump. Til høsten er det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette er jo det 7. og 8. besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han er inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk er det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA

0: foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen I dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går igjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn I et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA I dag. Dette kan ikke medlemslandene I Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

gjør det rette. Det syng Simply Red til I tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hagen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

Det var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, litt tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Katie Melua få telle sykler fram imot nyheterne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støttede grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har forberedt ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tek imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Valer tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tek vi med at 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Keen som åpner opp igjen tidlig morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Åge Nonstad her I studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 13 over halv seks. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Trollepaus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
0: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Hillbillies sang som et lauv I et vindkast Og Don't Let the Sun Go Down On Me sang Elton John før det Og nå skal vi danse oss ut av tidlig I morgen sammen med Julie Bergan Frem til nyheteren klokka seks

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset 3 oljetankarer i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vel å by på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verst kjent for sine store elefantflokker, med det

0: utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
1: God morgen, Møre og Romsdal, med Elisabeth Haddal Røsvik på NRK P1.

0: You might need somebody, Randy Crawford, var det du hørte her i God Morgen, Møre og Romsdal. Elisabeth heter jeg, og jeg skal holde deg med forhåpentligvis godt selskap frem til klokka blir ni. Det onsdag i dag. Hvis du har gått litt sur i dagene fordi du har ferie, så kan jeg jo hjelpe deg med å holde litt kontroll. Og ja, hvis du ikke vet det, det fortsatt et høstaktig vær her i fylket. Kanskje har du til og med fyrt opp i ovnen hjemme, eller på hytta, eller hvor du nå enn Og jeg må skuffe deg, det ikke tenkt til bedring med det først. Jeg ikke alene her i studio dine her morgenen. Heidrun Sunde Stokke, god morgen.
1: God morgen.
0: Heidrun holder oss oppdatert på nyhetene dine morgenen, og i natt så var det noen som var ute på elsparkesykkel, Heidrun.
1: Det var det. Det var en rolig natt, men i går kveld så var det en trafikkulykke mellom to elsparkesykler i Ålesund. Og ifølge politiet var det to elsparkesykler og tre personer involvert. De involverte var i starten av tenåret. Både politi og ambulanse rykte ut i staden, og en av de involverte skal ha vært lettere skadet. Politiet opprettet sak og meldte også at foreldre til de involverte ble kontaktet.
0: Jeg snakket litt om været. Vi skal høre mer detaljer om hvordan været blir i dag.

Sympati heter den låten der, signert Aiba. Ute det litt grått om dagen. Meteorologene skriver I sitt værvarsel at det skal være sørøstlig bris I dag, skyer eller delvis skyer, og så blir det perioder med litt regn også I dag. I ettermiddag så skal vinden øke til sørvestlig frisk bris utsatte plasser, og så blir det altså liten kuling på kysten sør I fylket. Og så blir det skyer, og det blir mer regn, for da skriver de regn og regnbyer I Møre og Romsdal I ettermiddag. Temperaturene som jeg leste av rundt omkring I fylket litt før klokka seks, de vi kaller det helt greie. Jeg tror ikke vi skal vente mer. Sånn som været har blitt, det rett og slett 11-12 grader rundt omkring over hele fylket. En som skiller seg ut Åndalsnes som har 13. Resten 11-12 grader, folkens. Har du en lokal værmelding, eller vil du komme med en utblåsning eller en hyllest I været? Ja, innboksen min åpen. Bare gå inn I appen NRK Radio og ja, formidle det du har på hjertet. Dine her tar oss noen år tilbake til Eurovision Song Contest. Husker du dansen fortsatt, så det bare hive seg med? Det Madcon med sin Glow.

0: samisk musikk her I Godmorgen Møre og Romsdal, Jodus Alo med Emil Karlsen fikk du der. Nå skal vi se litt hva de store mediehusa og avisene har å fortelle oss I dag. Jeg kan lese I Dagens Næringsliv, DN.no, at mange av de som de siste årene har flyttet til Schweiz, nå sliter med å få solgt boligene sine her hjemme I Norge. De ligger nok naturligvis I øverste prissjikt I disse her boligene som nå ligger ute til salg. Det på sentrale Østland de fleste av dem da. Og det altså ikke så mange som har blitt solgt. Eiendomsmegler Hans Haueland han sier at det færre kjøpere I markedet enn tidligere. Det ikke til å legge skjul på. Samtidig så har jo en del selgere fortsatt høye prisforventninger enn det markedet ville til å betale seg an. Det tar tid å fylle tomrommet etter utflyttinga, men understreker at det I det store bildet få nordmenn som har flyttet. Det han vel indirekte sier at det fortsatt rikinga igjen I Norge som kan ta seg råd til å kjøpe en bolig for mange titals millioner kroner. Aftenposten, det har vært I Loen og kikket på noe som en ganske sjelden suksess, nemlig gondolbana der. Tusen av turister tar bana til fjells, og det gir millionutbytte til kommunen. Og det mange som drømmer om å kopiere Loen. Det finnes mange gondolplaner rundt omkring I landet, men det ingen andre som kan vise til de samme tallene som Loen Skylift kan vise til. I fjor hadde det 187 000 besøkende og et rekordoverskudd på 52 millioner kroner, kan vi lese I en artikkel på Aftenposten.no. Og ja, det gir også betydelig avkastning til Stryn kommune da, som har gått inn som aksjonær. På NRK.no så handler det også om en form for turisme, og det viser seg at krigen I Iran og generelt uro I Midtøsten har bremset turismen til Norge fra fjerne strøk. NHO melder om færre overnattinger enn I fjor, og det har altså ført til flere avbestillinger I nær uroen fra turister fra Asia, Midtøsten og Oceania, skriver NRK.no. Oldedalen skysslag en av de som kan vise til nedgang og sier at de aldri har opplevd så store svingninger I turisttrafikken på 40 år. Reiselivsnæringen håper at august måned som vi nå skal inn I blir sterk, siden mange utenlandske markeder har ferie da I august, og flere de bestiller sent, så de har håpet oppe fortsatt. Det var en liten avise-medierunde. Klokka nærmer seg 6.30, litt musikk før den tid, og så får du nyheter.
1: En podcast fra NRK.
2: Flere døde etter et kraftig jordskjelv I Japan, og FIFA vil selge deler av VM, men får kraftige reaksjoner.
3: Og det kan bli vanligere å møte valross når du ute på tur, men om skogsvalrosser skal få navn det delte meninger om.
2: Alt dette da kan du høre mer om I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye I ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet.
0: Reportere her Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere I Hormuz-stredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Angrepene I natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene I forrige uke. En voksen og et barn savnet etter en båtulykke nord for Marstrand I Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
4: Det et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har varit, så får vi også en avdrift, vilket gjør at området blir ännu större och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Det sa Niklas Ehrenstam I det svenska sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og du skal få en lokal nyhetsoppdatering for Møre og Romsdal. Heidrun har kommet I studio, og det skal handle om været først, Heidrun.
6: Det våte og kalde været I sommer en utfordring for bøndene I fylket. Langtidsvarslet ser ikke spesielt lovende ut med mye nedbør. Likevel det regionale forskjeller rundt om I fylket, og noen bønder har vært heldige. Ifølge Olav Håkon Ulfsnes, leier I Møre og Romsdal bondelag, har noen bønder fått tatt andre slotten, medan andre enda ventet på bedre vær.
7: Nei, det var jo noen bønder som var litt skikkelig på den her og fikk slie andflotten I den helga som det var bra vær, men det mange som enda ikke startet der det var for tidlig, og da blir det fort vanskelig å vente på finværet når det ikke 20-dagers varslet melder bare dårlig vær.
6: I Møre og Romsdal stikk ut en populær app for registrering av turer. I år det registrert over 1 million stikk ut turer I appen. Stikk ut et samarbeid mellom flere friluftsråd I landet. Molde, Ålesund og Kristiansund kommunene med flest registreringer. Noen blir helt hekta på appa som stikk ut, noe som kan være både positivt og negativt. Kommunepsykolog I Ulstein, Thomas Myklebust, sier at stikk ut kan hjelpe flere til å komme seg over dørstokkmila.
8: Ja, altså det gir jo en sånn spontan belønning I seg selv, bare det å klare å komme seg ut I naturen. Men vi vet jo alle at dørstokkmila kan være tunge for å komme seg ut på tur, så stikk ut et element jo det at det kan motivere og hjelpe oss til å faktisk komme oss ut.
6: Så litt fotball til slutt. Molde-spiller Isak Helstad Amundsen går til eliteserieklubben Fredrikstad FK. Det meldte Molde fotballklubb på nettsidene sine I går kveld. 26-åringen kom til Molde for å Bodø Glimt før 2024-sesongen. Amundsen er midtstopper, og han har spilt 68 offisielle kamper for Molde.
9: God sommer på NRK P1.

Tried Matthew Wilder var det som ga oss den her I god morgen, Møre og Romsdal. Vi skal se litt på været. Per Arne han har sendt en melding fra Geiranger og kan si god morgen. Her det skya, lett regn og pluss 12 grader. Det egentlig ganske sant på linje med resten av fylket, Per Arne. For det meldt sørøstlig bris, skya eller delvis skya og perioder med litt regn. Og det før vi begynner på ettermiddagen. For slik jeg leser værvarslet, så blir det pittelitt mer grått I ettermiddag. For da skal det øke til sørvestlig frisk bris til utsatte plasser. Og så blir det altså liten kuling på kysten sør I fylket. Det skal bli skya, og det blir regn, og det blir regnbye I ettermiddag. Og Per Arne meldte altså om 12 grader I Geiranger, og det det temperaturen over hele fjøla I fylket. Jeg ser at Åndalsnes noterer seg med 13, og Molde 10. Men ellers det altså 11-12 grader rundt omkring. Sånn står da, folkens, det årets juli. Ikke mer å gjøre med det.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Nord fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal. Elisabeth heter jeg, som ditt selskap frem til klokka ni. Nå skal vi straks se litt på de lokale avisene, men først Purple Rain med Prince.

helt legendarisk musikk faktisk. Det er mange dansegolf som har hatt, og danseplasser som har hatt dine her som siste dans. Prince and the Revolution sin Purple Rain, som tonet ut her. Vi skal bryte magien og se på de lokale avisene som vi har masse av her I Møre og Romsdal. Hva det de kan fortelle oss I dag? Og Åndalsnes avis, de har en overskrift der det står «Det ikke mange plasser som like kule som en stavkirke», og den som sier det, det artisten Nora Legrand. Hun skal nemlig opptre I Rødvenstav kirke, når hun altså vender hjem for å spille en helt spesiell solokonsert. Det 7. august, at hun får spille for venner og kjente og familie da, og andre som vil høre hun spille I en konsert, altså I Rødven Stavkirke. Det jo nabobygda til der hun Nora Legrand vokste opp, og det altså en stavkirke, så ikke rart hun ser frem til det. Hun har jo gjort suksess. Om hun ikke gikk til topps I The Voice, så har hun faktisk rukket å få en spillemannspris nominasjon. RB-nett, de har snakket med den frivillige foreningen Kattens Vern, og de driver på med akkurat det som navnet til seg, nemlig å jobbe for at katter skal ha det bra. Og sommer og sommerferie, det betyr redusert aktivitet for mange, skriver de I RB-nett, men ikke for de frivillige I Kattens Vern. Da dette den mest hektiske sesongen. Det mange kattunger, blant annet, de må ta seg av, og bare I helga så fikk de altså inn 15 kattunger. Det mange som har behov for å bli redda, og det behov for flere fosterhjem, særlig til voksne katter, kan leder Hilde Stenmark Kvennes I Kattens Vern fortelle. Og hun forteller videre at for de mest aktive av oss I denne frivillige foreningen, så det ikke uvanlig å bruke 4-5 timer hver dag på dette arbeidet I sesongen. Det ganske mye tid å bruke på en hobby det, for å si det sånn, sier hun Kvennes til Romsdals Budstikke. Imponerende. Driva, den avisen, de kan fortelle om herverk som gjort på et av de fire kunstverkene I Siri Bersås I vandreutstilling mellom Øretorget og Småbåthavna på Sunndalsøra. Det bildet av en elg som har fått en trøkk og blitt ødelagt. Dette her var jo motiv som satt opp for å glede turgåere på en turrute som tilrettelagt for blant annet rullestolbrukere og familie med barnevogn. Og nå ja, kommunen synes dette fryktelig leit, men de vil ta grep og få på plass en elgmotiv før vandreutstillingen avsluttes etter høstferien. Men dette koster både for kunstneren og for kommunen, og det jo litt demotiverende da, når ting som blir satt opp for å glede andre blir ødelagt. Det var en liten avisrunde. Passer ikke noe bedre enn også litt lokal musikk da med Frode Alnes. Så lenge det finnes

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare I Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker I Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
1: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt I lyspæra her I Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
0: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker I Hormuzstredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Angrepene I natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene I forrige uke. Et industrianlegg står I brann I den russiske byen Rajan etter et droneangrep I natt, det opplyser guvernøren I regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør I landet I går, det opplyste Japans statsminister I natt. Flere titalls personer ble skadet I jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
2: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk I ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn I redningsarbeidet.
0: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet en voksen og et barn, og det har blitt lett etter dem I løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og nå skal du få en lokal nyhetsoppdatering for Møre og Romsdal, for Heidrun Sundestokke har kommet I studio.
4: For bøndene I fylket det våte sommerværet en utfordring. De store nedbørsmengdene verst for bøndene som driver med fôrproduksjon, medan kornbøndene ser ut til å få et godt kornår. Det sier leier I Møre og Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Han forklarer også at det værforskjeller innad I fylket.
5: Det blir jo et dårlig forår for dem som har mest nedbør. Vi må si at det ganske store forskjeller I fylket. Det har områder som har mye mer

0: nedbør i landet, og noen har faktisk mindre nedbør enn normalt, også i Møre og Romsdal. Så det jo store forskjeller, men der det mye regn og vått, så blir det ikke dårlig forår.
1: Så langt i år det registrert over 1 million stikkutturer i landet. I stikkutappen kan en registrere turene sine og samle poeng. Noen blir helt hektet på turapper som stikker ut. Det kan være både positivt og negativt. Appene kan få flere til å komme seg ut i naturen, det sier professor i friluftsliv ved Høgskolen i Volda, Helga Synnevåg Løvold.
2: Jeg tror jo det at mange vet jo at det er så bra å komme seg ut og få bevegelse, få frisk luft og være i grønne omgivelser. Man vet at det er veldig bra for oss i det hele tatt. Og så trenger man et lite sånn ekstra spark bak. Og det er vel nok i den sammenhengen at det fremmer på en måte en motivasjon til å komme seg ut.
1: Nåværende rektor på Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Thornheim, vurderer å stille til attval som rektor for en ny fireårsperiode. Det skriver Mørenytt. Flere av landets høgskoler og universitet har startet jakta på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innan ett år. I fylket vårt skal også Høgskolen i Molde velge ny rektor i løpet av det neste året.
3: God sommer på NRK.

All I wanna do is make love to you. Det var gruppa Harte som ropte ut sin hjertesmerte her i god morgen, Møre og Romsdal. Hei, hei til deg som hører på. Elisabeth, hei til deg. Kanskje du på ferie? Kanskje ligger du i senga og egentlig burde komme deg på jobb snart? Uansett, jeg skal være frem til klokka ni og holde deg oppdatert på smått og stort, og ikke minst være. Vi liker jo å prate om det, selv om det ikke er så mye å skryte for tida. Møre og Romsdal er ingen værvinner for tida. Meteorologene melder om sørøstlig bris i dag. Skyer eller delvis skyer, så blir det perioder med litt regn på dagtid. Og så ut på ettermiddagen, så blir det litt verre. Da blir det sørvestlig frisk bris utsette plasser, og så blir det liten kuling på kysten i sør. Og så melder jeg videre om skyet vær, regn og regnbyer. Og temperaturene nå i morgentimene holder seg på sånne 11-12 grader over hele fylket. Det ikke så mye vi får gjort med det. Har du lyst til å sende en lokal værmelding, en liten rapport om hvordan det der du er, så går du inn i appen NRK Radio og sender meg en melding. Her kommer Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson, og etter de ferdig så skal vi ut på stikk ut tur.

0: Nå skal vi på Stikk ut tur. For Stikk ut en populær turapp og et turopplegg for mange her I fylket. Der kan en registrere turer og samle poeng. Noen blir helt hektet, og det kan være både positivt og negativt. Ragnhild Dur Reidarsdottir I Tennfjord, hun har flest poeng av alle på Sunnmøre så langt I år.
1: Du har pina meg godt rundt Island fra 1. mai til 31. oktober. Det litt gøy.
2: Ragnhildur Reidarsdottir hekta på stikkuturer. I fjor gikk hun over 800 turer som til sammen ble 1855 kilometer, like langt som å gå rundt Island. Så langt I år har hun registrert nesten 900 turer.
1: Jeg føler alt blir bare mye, mye lettere. Jeg får andre tanker enn når jeg ser tema. Jeg får alt andre tanker.
2: Hun går flere turer om dagen fordi det bra for helsa. Stikk ut et samarbeid mellom flere friluftsråd I landet. I en app kan en registrere turer og få poeng. Kommunepsykolog I Ulstein, Thomas Myklebust, forklarer at stikk ut kan motivere mange.
3: Ja, altså det gir jo en sånn spontan belønning I seg selv, bare det å klare å komme seg ut I naturen. Men vi vet jo alle at dørstokkmiler kan være tunge for å komme seg ut på tur, så stikk ut et element er jo det at det kan motivere og hjelpe oss til å faktisk komme oss ut.
2: Helga Synnevåg Løvold professor I friluftsliv ved Høgskolen I Volda. Hun tror ordninger som stikker ut kan gjøre at flere kommer seg ut I naturen.
4: Jeg tror jo det at mange vet jo at det så bra å komme seg ut og få bevegelse, få frisk luft og være I grønne omgivelser. Man vet at det veldig bra for oss I det hele tatt. Og så trenger man et lite sånn ekstra spark bak. Og det vel nok I den sammenhengen at det fremmer på en måte motivasjon at det kommer seg ut.
2: Stikk ut turene må en registrere I en app med en kode fra turmålet. En må derfor ha med seg en telefon med appen på tur. Løvold understreker at det også viktig å være til stades I naturen.
4: Det kan være veldig motiverende å drive og sanke poeng, så det kan føre til at man blir litt sånn hektet på det. Og det kan både være bra, og det kan være også noe som kan fremme en form for avhengighet som går litt mer inn I en sånn konkurransementalitet. Altså man blir mer selvopptatt kanskje, enn at man opptatt av å være I naturen.
2: Kommunepsykolog Thomas Myklebust ikke bekymret for folk som bruker stikk ut appen.
3: Det jo ikke sånn at alle apper og all teknologi dumt og dårlig for oss, og jeg tenker jo at stikk ut en form for teknologisk motivasjon da, som positiv for oss. Du må jo gå ut på disse turene for å faktisk få registrere deg da. Så jeg tenker jo at dette her positiv teknologi.
2: Den ivrige stikkutbrukeren Ragnhildur ikke særlig opptaken av poenga I appen, og hun har en klar oppfordring til andre.
1: Det trenger ikke være lange turer, men bare komme seg ut, nyte naturen, høre fuglesangen, se blomsterne, eller finne blomsterne.
0: Og innslaget du hørte her, det var laget av reporter Heidrun Sunde Stokke. Her kommer Emilie Hollow, neste stasjon.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Straks blir det konkurranse her I God Morgen, Møre og Romsdal. I dag har jeg ramponert en ABBA-låt, faktisk. Det bare å holde seg klar, men nå kommer Kurt Nilsen med sin bucketlist.

Bucket list. Kurt Nilsen var det som fortalte oss om hva han har lyst til å gjøre før han dør, rett og slett. Men nå, over noe helt annet, det konkurransetid her I God morgen, Møre og Romsdal. Jeg sa at jeg har ramponert en ABBA-låt, og det stemmer. Jeg har tatt ut to ord, og konkurransen I dag altså utfordringen dere får. Hva ord har jeg tatt ut?

Det var dagens utfordring. Hva har de pipa vekk av ord I denne her kjente abalott som du hørte her? Det altså to ord. Jeg kan også røpe at det titelen på låta. Det bare å gå inn I appen NRK Radio, trykke på meldingsikonet på sendingen og sende inn ditt forslag. Husk navnet ditt og adressa di. Det vanker selvfølgelig premie også I dag til den heldige vinneren. Klokka den nærmer seg 7.30 den, og da blir det fyldig nyhetsoppdatering her I NRK P1. Frem til da så blir det musikk signert Vårin. Låten du får høre nå heter Lovers in Memory.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
1: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
0: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
2: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
0: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
1: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Og jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
1: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
0: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengselet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
5: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
6: Sier Oddvar Faltin i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
5: Det var ganske ille før, men det kan se ut som et enda verre.
6: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
5: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
6: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
7: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
6: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og tilsynsrådet.
5: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
0: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som er støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
8: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene I det østlige Irak I natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept I løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep I løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke I Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOM-base I Jordan.
0: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem I løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare I Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen I årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
9: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
10: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
9: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
10: 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
11: Det situasjonen ganske mye usikre, og det situasjonen en del usikre I Europa,
10: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
11: Å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landet rundt oss.
0: Reporter I denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
12: Ok, kom inn!
13: Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme.
14: Her bor vi, og her alle skoene våre.
13: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
15: Ok, kom an. 1, 2, 3,
16: til Norge!
13: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet I år.
2: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor I gymsal, så kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
15: Ja, kom da.
13: 11 000 av deltakerne sover fremdeles I gymsaler rundt om I byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
17: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere I denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Anders Borgen Werring, her I studio Tone Nordahl.
18: God
16: God morgen, Møre og Romsdal, med Elisabeth Haddal Røsvik på NRK P1.

0: Cake by the Ocean med gruppa Dance fikk du her I god morgen Møre og Romsdal. Nå skal vi ta oss en prat med dagens meteorolog Haldis Berge. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, vi satser på at det en god morgen. Om ikke det strålende sol her I Møre og Romsdal, så ja, det ikke sikkert. Kanskje du har noe sol på lur? Det lurer jo jeg rett og slett på da, Haldis. Hva det vi har I vente I dag?
1: Nå tidlig på dagen så det skyer eller delvis skyer, så det håp om at man kanskje kan få et lite solglimt nå på formiddagen. Kan være litt grann regn innimellom, men det ikke så mye nå først på dagen, og en sørøstlig bris. Utover ettermiddagen så dreier vinden sørvestlig og øker på til frisk bris utsatte plasser, og kan nok bli liten kuling på kysten I sør, og da kommer det etter hvert regn og regnbyger også, så det blir gråere og våtere utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturmessig så kan den komme opp I 20 grader I indre strøk, I ytre strøk så vil jeg tro den ligger på en sånn 17-18 grader.
0: Ja, men med kuling og 17-18 grader, det jo...
1: Ja, det forholdsvis varme luftmasser som ligger over Sør-Norge nå, så det litt, ja...
0: Litt spesielt.
1: Ja.
0: men morgendagen og utover da, ser du noen endring, eller det samme type?
1: Morgendagen så det, ja, begynner med sørvestlig frisk bris utsatte plasser, og så minker det til skiftende bris utover dagen. Stort sett skyer, og så det perioder med regn og eggbygger, så det litt sånn ja, gråværsdag med perioder med nedbør I morgen også. Litt grann kjøligere, med sånn 16-18 grader I morgen.
0: Ja. Nei, men vi må ta det været vi får. Tusen takk for den rapporten, dagens meteorolog Haldis Berge. Her kommer Frida Ånnevik. Etter det hun ferdig, så skal vi snakke om framtidsfullmakt.

0: Lillevik. Nå skal vi snakke om noe som, ja, det et papir. Det færreste av oss har skrevet, men som alle burde ha, et stikkord for det tema vi skal inn på nå. For hvem skal bestemme hvor ofte du skal klippe håret ditt, eller hvordan pengene dine skal brukes hvis du plutselig ikke kan snakke for deg selv? Svaret, det ligger i en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt kan hjelpe deg rett og slett til å ta kontroll over din egen framtid og din egen økonomi. Og i dagens episode av radioserien vår om privatøkonomi så handler det altså om noe du håper du aldri får bruk for, men som er veldig greit å ha på plass.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Har du skrevet en fremtidsfullmakt? Det kan være lurt å gjøre.
2: Det er jo litt dumt å ikke ha tenkt på hvem tar best vare på meg hvis ikke jeg kan ta vare på meg selv.
1: Nå skal det handle om fremtidsfullmakt, Linda. Det er noe jeg tenker, når jeg hører det, så tenker jeg, det er bare de som er veldig, veldig, veldig gammel som må tenke på det her. Men det stemmer ikke.
2: Nei, det stemmer ikke. Vi må alle vite hva det er, og hvorfor det er viktig. Og så er det egentlig ingen grunn til at du ikke bare skal få den på plass, også mens du er ung. Selv om det er, i de fleste tilfellene, holdt jeg på å si heldigvis, at man blir gammel, at den trær i kraft. Men det skjer at det hadde vært lurt å ha midt i livet også.
1: Hva er fremtidsfullmakt?
2: Jeg skal begynne med å si at arv handler jo om hva som skal skje med dine interesser, dine verdier den dagen du går bort. Og så har vi sagt at det er litt viktig å ha en mening om det. Men for å være ærlig, for den som går bort, couldn't care less, ikke sant? Dette blir jo noe andre skal bale med. Worst case scenario, det er jo at jeg er i livet, men ikke kan styre over mine verdier, ting jeg er opptatt av mens jeg er i livet. Og veldig ofte så vil det kunne være basert på en ulykke, at jeg blir umyndiggjort, eller det kan være sykdom som gjør det. Og så ser vi jo at det som dessverre skjer er at folk lever veldig lenge, og veldig mange blir på en måte kan bli dement mot slutten. Og da kommer jo også noen inn og sier at vet du hva, nå kan ikke denne personen styre selv. Så på en måte så kan du si at det her er jo interessant for alle. Det her er worst case scenario, og det er mulig å legge igjen et papir som sier noe om hva jeg synes folk skal gjøre med meg og mine ting hvis worst case scenario skulle inntreffe. Det er en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt skal sikre to ting. Det skal sikre, jeg kan mene noe om min økonomi og mine verdier som jeg har ervervet meg gjennom livet. Det kan, på den ene siden kan det være, hvem skal styre økonomien hvis jeg ikke klarer det selv? To, så kan jeg si noe om hva skal de gjøre i fremtiden hvis de ikke styrer selv. Jo, jeg vil at barn skal få så mye i gave til jul og bursdag. Barnebarna, alle må få det samme i konfirmasjon, selv om ikke det er så styrer økonomien min. Og så må du kunne si noe om verdiene mine hvis jeg har et hus. Skal det være lov å selge det hvis jeg er alene og havner på institusjon? Jeg kan også si noe om at da kan bare arven fordeles. Hvis ikke, så skjer jo ikke det uansett før jeg går bort. Så sånne ting kan man mene noe om, det økonomiske. Og så kan det være personlige ting. Jeg vil at håret mitt skal klippes en gang i måneden, selv om jeg havner på gamlehjem og ikke kan passe på meg selv.
1: Åja, sånne ting kan også være der.
2: Ja, ikke sant? Hvem skal passe hunden min hvis jeg var glad i hunden min? Hvis jeg eier hytta i en grend hvor alle må være enige og signere for at vi skal få ny kloakk, og så er jeg blitt umyndiggjort, så blir det masse papirarbeid for de andre. Mener jeg at noen skal kunne gå inn og gjøre dette på vegne av meg, hvis ikke jeg kan gjøre det?
1: Når bør man begynne å tenke på det her?
2: Ja, jeg synes jo kanskje at man skulle gjøre det tidlig, så tidlig som man kan. Jeg har jo opplevd å få inn folk som har barn som er små, og få så store det var vel et slag eller en hjerneblødning som gjorde at denne personen ble umyndiggjort, levde ganske mange år etterpå. Det som skjedde da var jo at man tenker seg at det den andre forelderen som skal styre alt for barna. Men det skjer ikke i Norge. Hvis den ene vergen blir umyndiggjort, så kommer statsforvalteren inn på vegne av den, og må ta beslutning sammen med den andre vergen. Med mindre du har en fremtidsfullmakt som sier det at hvis jeg noen ganger ikke skulle kunne ta vare på mine barn, så ønsker jeg at den venninna og min bror skal sammen med barnets foreldre få lov å ta alle avgjørelser. Så sånn sett, så er det jo nesten sånn at alle som har mindreårige barn også burde ha en. Og så kan vi si det sånn, forhåpentligvis er det veldig få som får bruk for den.
0: Ja.
2: På det tidspunktet.
0: Men det er greit å ha tenkt på det, og kanskje ha laget en også, da.
2: Ja.
3: Ja, det var viktige råd og tips der fra Forbrukerøkonomi Sparebank 1 Nord-Norge. Linda Tofteng Eliassen, som altså den faste økonomirådgiveren her i den spalten her, som laget av reporter Anniken Pedersen. Det blir en ny episode i dagens ettermiddagssending med nye tips og råd om din privatøkonomi. Klokka den 7.55 hvis du trenger å holde litt kontroll på tida di denne her onsdagsmorgenen. Været det sånn, ja, litt smågrått og skal bli gråere utover dagen, sa meteorologen for litt siden. Når klokka blir 8 så får du en fyldig nyhetsoppdatering her i NRK P1, både nasjonalt og lokalt. Og etter det så skal vi til Volda og snakke om et veldig spennende prosjekt som faktisk går ut på at tegning i grunnskolen skal brukes til å øke demokratiforståelsen. Ja, det skal vi få høre mer om etter 8. Her kommer Limp Bizkit Behind the Scenes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: I Sverige 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
2: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
0: Et lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så var det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det våte og kalde været i sommer en utfordring for bøndene. Leier i Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier det regionale forskjeller rundt om i fylket, og at noen bønder har vært heldige.
4: Nei, det var jo noen bønder som var litt skikkelig på her og fikk slie anflåten i den helga som det var bra vær. Men mange som enda ikke tarta der det var for tidlig, og da blir det fort vanskelig å og vent på finværet når det etter 20-dagers varslet melder bare dårlig vær.
3: Så langt i år det registrert over 1 million stikkutturer i landet. I stikkutappen kan en registrere turene sine og samle poeng. Noen blir helt hekta på turappa som stikker ut. Ifølge professor i friluftsliv ved Høgskolen i Volda, Helga Synnevåg Løvold, kan turappa føre til en form for avhengighet.
5: Det kan være veldig motiverende å drive og sanke poeng, så det kan føre til at man blir litt sånn hektet på det. Og det kan både være bra, og det kan være også noe som kan fremme en form for avhengighet som går litt mer inn i en sånn konkurransementalitet. Altså man blir mer selvopptatt kanskje, enn at man opptatt av å være i.

0: i naturen.
1: Fiskeridirektoratet advarer mot fiskesal på sosiale medier. Direktoratet ser flere som prøver å selge fisk i kjøp- og salgrupper på Facebook. Men det er ulovlig dersom du ikke har løyve. Uten løyve kan du ikke selge fisk du har fisket som privatperson eller fritidsfisker. Og det gjelder uansett hva type fisk det er og uansett pris. Ulovlig sal kan føre til inndraging av utstyr og bøter. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du i dag av Heidrun Sunde Stokke.

Høy allsangfaktor der fra Hanne Bol, den danske artisten som ja, tok Norge med storm. Hun har jo turnert masse og holdt konserter her I fylket med diverse kor, blant annet Don't Know Much About Love heter den låten der. En kjapp oppdatering på været, hvis du ikke har oppdaget det enda, så det fortsatt litt grått, og det sånn 10, 12, 13 grader I fylket, men meteorologen sa litt før klokka 8 at det kan komme opp I 20 grader I indre strøk, så det ingen grunn til å henge med hodet. Ytre strøk kan det bli sånn 16-17, selv om det skal blåse opp I liten kuling på kysten. Så blir det litt mer grått ut på ettermiddagen. Glimt av sol kan du få enkelte plasser rundt omkring I fylket på dagtid, men utover ettermiddagen blir det mer grått og mer regn. Det står da rett og slett. Det kjenner vi får gjort noen ting med, men temperaturen opp mot 20 grader inn, og jammen meg ikke så verst da når været først ikke fra sin aller, aller beste side. Her I Godmorgen Møre og Romsdal så skal vi straks til Volda. Der det et spennende prosjekt som på gang. Nemlig om tegning kan være med å øke barn og unge sin demokratiforståelse. Mer om det etter Trygve Skaug, som føler seg heldig.

0: Det var det Trygge Skaug som sang. Nå skal vi høre om et spennende prosjekt, for spørsmålet kan tegneferdigheter gjøre at barn og unge får bedre demokratiforståelse? Det skal de finne ut ved Høgskolen i Volda når de skal gå i gang med et nytt nasjonalt prosjekt. Prosjektet de skal i gang med er en del av Tegneløftet, en nasjonal satsing på kunnskap om og ferdigheter i tegning. Og den som skal lede prosjektet som skal foregå i Volda, det du, Karen Brenne. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, ikke en sånn åpenbar kobling for meg mellom det å tegne og det å utvikle demokratiforståelse. Du får tegne og forklare for oss, Karen Brenne. Hvordan kan tegnefaget hjelpe til med noe så stort som demokratiforståelse?
1: Ja, jeg kan jo starte med at tegning kan være et språk. Altså, tegninger kan være kraftfulle og til og med farlige ytringer. Og da tenker jeg spesielt på disse Mohammed-karikaturene som et eksempel. Men også avistegnere som ofte får fram mange og gjerne motstridende poeng i noen få strek på et papir. Det et annet eksempel. Og så synes jeg det interessant at tegning også et veldig gammelt språk. Vi vet jo at hålebuerne de fortalte fra livet sitt for mer enn 40 000 år siden. Og det sier noe om at tegning det noe som har vært mellom oss mennesker på ulike måter, kanskje alltid. Og så det en annen ting, og det at når en tegner, så ikke det alltid en rette linje mellom, altså det ikke nødvendigvis et tydelig samsvar mellom det du har som intensjon å fortelle, og det den som ser tegninger lese ut. Og i det så kommer det ofte til diskusjoner, hva det du tegner, og hva det jeg fortolker å lese ut? Og da blir tegning noe som kan åpne for meningsutveksling da. Mm. Og så en annen ting med tegning, det at tegninger ikke deg selv. Det ikke stemmer de. Stemme kan være veldig privat og personlig. Men det noe som mellom deg og meg, og hvis jeg skal formidle noe som vanskelig eller kontroversielt, så kan jo dette enkle tegnepapiret kanskje være et ufarliggjørende verktøy som kan åpne for dialoger om det som på tegnepapiret, og ikke nødvendigvis hva du personlig mener, eller hvem du en kan snakke om tegninger. Det interessant. Og så det også nå en situasjon i norske skoler, det forteller jo forskningen, at lærere de strever med å få til trygge og gode meningsfellesskap i norske klasserom. Og når vårt samfunn preget av et ordskifte som veldig polarisert, så det mange elever som vegrer seg for å mene, og de redde for å bli plassert i båser. Og dette forteller forskningen vår at det en stor utfordring i dag.
0: Og da kan altså tegning være en inngang da, til å sette ord på ting, rett og slett. Men ja. Dette jo noe dere skal utvikle. Vel en undervisningspakke eller en pakke som skal ut i skolene. Og hvordan skal dere gjøre dette her?
1: Ja, altså vi jo 7 fagpersoner fra ulike deler av landet som skal utvikle da denne tegnepakken. Og inn i den pakken så det tenkt at det skal være øvinger som inviterer elever i skolen til å forstå andre sine perspektiv og meninger, men også få øve seg på å tåre å mene selv. Og så håper vi at det noe elevene erfarer at går bra, og at det trygt å mene. Og vi som i denne faggruppen, vi skal jo starte med å lage noen utkast til tegneøvinger, og så meningen at våre lærerstudenter de skal få prøve seg på disse tegneøvingene, og så skal de også ha det med seg ut i sine klasserom og få prøve ut med sine elever, og så skal de da ha med seg sine erfaringer tilbake til oss, slik at vi kan justere det som var utkastet i tegnepakken. Og dette skal foregå da gjennom et helt år, der vi liksom fram og tilbake har en sånn kontinuerlig dialog mellom fagteamet og de som da ute i praksis.
0: Når skal denne her pakken, undervisningspakken, da være klar?
1: Da det tenkt at vi bruker et år på selve utviklingen av dette, og så skal vi ha et år der vi lander det. Det vil si at vi skal lage både noe som konkret og fysisk. Vi har tenkt at det skal være en del som kanskje det en bok, kanskje det en kortstokk, noe som en kan få i hende, som en støtte, og der disse tegneøvingene kommer fram. Og så har vi også avtaler med flere kunst- og håndverksorganisasjoner, tre som skal publisere dette digitalt på nett som en ressurspakke for spesielt å lærere i skolen.
0: Spennende, men det et mål at barn og unge skal bli flinkest mulig å tegne? Det kan jo være litt sånn prestasjon, det rett proporsjoner, det fint nok eller sånn? Hva det dere legger vekt på der i ferdighetene?
1: Jeg tenker at det viktig med begge deler. Her skal en både øve på å bli flinkere å tegne, nettopp fordi tegning kan være et veldig kraftfullt språk, og i dag så formidler en veldig mye visuelt. Så det å bli flinkere å tegne, det kan også gjøre at en blir mer bevisst på det å være en som bruker det visuelle, og vi gjør jo det nesten hver dag når vi fungerer på sosiale medier. Så tenk at tegning viktig å kunne være en grunnleggende ferdighet i skolen, så det ligger også det å kunne. Men så det veldig viktig hvordan en underviser tegning, slik at det ikke handler om prestasjon. Og mange har jo den erfaringen, og tegning har vært alt for mye preget av det å skulle prestere, og at det er farlig.
0: Jeg skjønner. Da blir det en balanse der. Veldig spennende prosjekt. Tusen takk for at du var med i morgensendingen her fra NRK Møre og Romsdal, Karen Brenne, og lykke til med arbeidet videre.
1: Tusen takk for det.

The theme, Best You Can Do, Christopher Cross, fikk du her i radioen din. Nå skal du få svare på dagens konkurranse, for jeg hadde ramponert en ABBA-låt, tatt ut to ord.

Det var utfordringa. Jeg hadde tydeligvis ikke ramponert den nok for veldig mange av dere som tok fram telefonen og svarte. Dere hadde rett svar. Og dere som, ja, det var, jeg skulle til å si vinneren, kan jeg si svaret først? Super Trooper. Det er også navnet på låten, og den heldige vinneren i dag heter Hilde Janne Øyen. Jeg skal sende en premie til deg i posten, Hilde, der du bor i Gjemnes. Jeg kan love at den er ganske praktisk, den premien. Ikke gråvær riktig nok, så jeg håper at det blir sol sånn at du får brukt premien. Tusen takk til alle dere som deltok i konkurransen. Det blir en ny sjanse i dagens ettermiddagssending med Synnøve og Allan til å vinne en sommerpremie fra NRK Møre og Romsdal. Klokka den nærmer seg 8.30, og da blir det nyheter, og i den neste halve timen så skal vi snakke med en logistikkforsker som skal få lov til å komme med noen brannfakler her i God morgen Møre og Romsdal. Så det er bare å holde seg på kanalen. Her kommer Philip Emilio med låten sin nummer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygd.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt, det forteller daglig leder i Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kaptein fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu gå tilbake til ankers, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
0: I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er i gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nor opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Når du hører på God Morgen Møre og Romsdal, og da skal du selvfølgelig få lokale nyheter. Og i denne morgenen her så har vi hørt at for en del bønder i fylket så er det våte sommerværet en utfordring, Heidrun.
6: Det stemmer, og det er verst for bøndene som driver med fôrproduksjon, medan kornbøndene melder om utsikter for et godt kornår. Ifølge Olav Håkon Ulfsnes, leder i Møre og Romsdal bondelag, ser det ut til at det er bøndene i Romsdal som har vært mest heldige med været så langt i sommer.
7: Nei, det er nok på Romsdal som har haft det beste været. Det virker som at bygene har blåst forbi og stoppet i fjellene og slett fra seg nedbøren der. Da er det fjordstrøka som får det meste. Romsdalsområdet kan det virke som at det har gått ganske greit.
5: Og det er ikke noe trøst for bøndene i dagens værvarsel heller. Det er perioder med regn nå på dagtid, og så blir det mer grått utover dagen. Det blir også liten kuling på kysten i sør, riktig nok. Men det blir altså økning i regn og regnbye utover dagen og ettermiddagen. Men temperaturene, sa meteorologen, de kan komme opp i 20 grader i indre strøk, og kanskje sånn 16-17 grader i ytre øst. Nå skal vi straks snakke med en som driver og forsker på logistikk og samferdsel, og få noen interessante synspunkt, for er det lønnsomt å nå bygge flere bruer og tunneller? Ja, det er det store spørsmålet.
8: God sommer med NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den låten der. Nå skal det handle om samferdsel, vel et greit samlebegrep. For det vanskelig å se for seg for eksempel en valgkamp utenom lovnader om å bygge både broer og tunneller for å knytte sammen øya til fastlandet eller gjøre reiseveien kortere mellom tettsted og byer. Og det ofte et stort folkelig engasjement rundt sånne store samferdselsprosjekt og kanskje ligger også forventninger om en lettere hverdag for mange I det engasjementet. Men nå skal vi ha med oss en forsker som kanskje ser litt annerledes på dette her, I alle fall enn politikerne, for dette handler ikke om politikk for han, men om hva tallene og forskningen viser og sier om nytten av store samferdselsprosjekter. God morgen, Eivind Tveter, førsteamanuensis ved Høgskolen I Molde.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, dersom jeg spør deg om vi bør bygge flere broer og tunneller for å erstatte ferger fremover, hva sier du da?
1: Ja, det korte svaret mitt nei, for de aller fleste I hvert fall.
0: Ja. Tenker du at det gjør folk både provosert og fortvilt?
1: Ja, det kan godt hende at det gjelder for noen, men basert på samfunnsøkonomiske analyser som er mitt bord, så det mye som tyder på at de lavest hengende fruktene allerede er plukket ned. Og med det så mener jeg at de fastlandsforbindelsene og veier og broer og tunneller hvor det mulig å få stor reduksjon I reisetid for mange folk til en noenlunde akseptabel kostnad. De allerede bygget eller allerede plukket da, og da står vi igjen med mange fine prosjekter, men hvor reduksjonen I reisetid kanskje ikke kan forsvares ut fra det koster, og hvor mange som får glede av den tidsinnsparingen.
0: Ja, for hvordan det du regner for, sier det sånn da, når du skal se om et prosjekt lønnsomt eller økonomisk bærekraftig eller samfunnsmessig?
1: Ja, det enkle svaret, og det som gir mesteparten av det vi kaller for nytte av et bedre transportinfrastruktur, det lavere reisekostnad, altså sparte minutter med å bygge en bro I forhold til å ta en ferge, ganget opp med antall personer som får glede av det. Og så ser vi det I forhold til hvor mye det koster I kroner og øre å bygge selve prosjektet. Og da har vi jo sett det I siste ti årene, at det både mindre muligheter for gode reisetidsinnsparinger, og I tillegg har jo også, spesielt de siste 20 årene, prisen på det koster å bygge de veiene og tunnelene og broene har jo økt kraftig, og har jo egentlig mangedoblet seg siden rundt år 2000.
0: Det jo mange samferdselsprosjekt som blir diskutert I vårt område. Det Møreaksen, Romsdalsaksen, Hafast, Fefast, Ferjefri, E39, Todalsfjord-prosjektet. For å nevne noen, du har jo skrivet en del kronikker I lokalavisene. Og hva slags reaksjoner får du når du kritisk til å bygge og utvikle flere større samferdselsprosjekt?
1: Ja, typiske reaksjoner jo kolleger og andre samfunnsøkonomer som helt enige og synes det her veldig bra. Mens de som mer interessenter for prosjektene, lobbyorganisasjoner og andre privatpersoner kommer ofte med ulik type kritikk. Og ofte det at det noe feil med den samfunnsøkonomiske analysen, at den enten ikke tar med noen effekter, eller at det noen virkninger som regnet for lavt. Så at det egentlige eller riktige svaret på analysen, det at det lønnsomt, mens det jeg regnet på, det er feil eller en undervurdering av de riktige virkningene.
0: Stad skipstunnel ble jo nå presset gjennom I Stortinget, vel riktig å si, etter mange års utredning, og det jo et prosjekt som du mener ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men så blir det likevel bygd. Hvorfor det? Eller hvorfor tror du det?
1: Ja, nei, hvorfor? Jeg tror, og det, det det for så vidt en del forskning også som, som viser at det Det det typiske, typiske tendensene for norske veiprosjekter at de samfunnsøkonomiske analysene, eller de nytte-kostnadsanalysene som jeg holder på med, de viser at prosjektet negativt. Så det enkelte som ytrer at noen virkninger beregnet for lavt. Men, men til syvende og sist så tar politikerne en avgjørelse som Ja, mye som tyder på at egentlig ikke har noe som helst å gjøre med hva som hverken nytten eller kostnaden for prosjektet, men mer en aktiv omfordelingspolitikk, eller at det noen prosjekter som lovt, eller sånne ting, og det veldig vanskelig å forstå de beslutningene ut fra de samfunnsøkonomiske kriteriene vi ser på, at det mer en sånn aktiv næringspolitikk.
0: Blir du frustrert da, når du sitter med dine tall, og så blir politikken en helt annen? Eller lærte du å leve med det?
1: Jeg mener ikke at nytte kostnadsanalyser skal være det eneste som skal bestemme hvilke samferdselsprosjekter vi skal bygge, men det jo et argument. Og hvis man velger å gjøre noe helt annet, så synes jeg man skal være mer klar på den begrunnelsen, at det en type regional støtte, eller hva det egentlig i stedet for å kritisere at de analysene feil, og at man mer klare på hvorfor man egentlig bygger I Stad skipstunnel, for å ta et eksempel, for det veldig vanskelig å forstå.
0: Da fikk du gi oss et lite innblikk I det du jobber med, Eivind Tveter, førsteamanuensis ved Høgskolen I Molde. Tusen takk for at du var med her I God Morgen, Møre og Romsdal.
1: Takk for at du kom med.

0: fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal. Heidrun Sunde Stokkar kom til studio, da får du en lokal nyhetsoppdatering.
1: Det våte og kalde været I sommer en utfordring for bøndene. Ifølge leier I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, det våte været verst for fôrproduksjonen, medan det ser ut til å gå bedre med produksjonen av korn. Noen bønder har vært heldige og fått tatt andre slotten, medan andre fremleis håper på bedre vær. Stikkut en populær app for registrering av tura. Kommunene Molde, Kristiansund og Ålesund har flest registreringer I hele landet. Tilsammen det registrert over 1 million stikkutura I appen I år. Noen blir helt hekta på apper som stikkut, og det kan være både positivt og negativt. Fiskeridirektoratet åtvarer mot ulovlig fiskesal på sosiale medier. Direktoratet ser flere som prøver å selge fisk I kjøp- og salgruppe på Facebook. Som privatperson eller fritidsfisker kan du ikke selge fisk du har fisket uten å ha løyve. Det gjelder uansett hva type fisk det og uansett pris.

mangler ikke på harmonier når Egil Olsen framfører sin harmony. En god morgen, Møre og Romsdal. Det snart ikke morgen lenger. Det bør skifte navn til formiddag, for klokka den nærmer seg 9. Jeg skal pakke sammen og rydde plassen til Reiseradion som kommer her i radioen din i NRK P1 nå klokka 9. Der sitter Mia Hundvin og Magnus Devold klar til å lage dagen din fin. Fram til klokka 9 får du følge med Dina Misund med den fine låten sin om Olai. Ha en fin dag, nyt gråværet.

0: bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer 1 millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norsk eid skip skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det. Uansett.
3: I stedet for mener hun det viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så fremst man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Jeg har gått etter noe, Magne, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Suksess er ikke endelig, fiasko er ikke dødelig, det er motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har noen gang våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, her er det mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksuell opplysning.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besitter før vi lærte det, så det har jeg aldri lært.
0: Det er da å drikke vann, og glemme å drikke vann, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei!

0: Det er det, det er ikke tabber å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK-radio-appen og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland, her I Reiseradion, og så smeller det I gang med sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smell, altså, den låten også. ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men vet du hva jeg vet? Om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Kjellbekk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå.
0: Ja.
1: Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, oppe I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det «Veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da». Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekø som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turte nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turte nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort! En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Åh, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet!

0: Ja, det var Jan Eggum det med På'n igjen, og det er ikke bare han som det, Magnus. Det vi her I studio, men det ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym, skriver «Jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur I fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.»
0: Jeg litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, nei. Prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender ofte begynnelsen på godt selskap I båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Platou på Skjæralden, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II I Bergen og Leif Erik Simonsen I Bodø.

0: Vi har fått besøk vi, av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekker som Alp Dues, Ruppolding og ikke minst Tallinn, sist sett I kledelig lindress I Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM, reporter I TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur I USA under VM. Hvor lenge presterte du å være I USA?
1: Ble det 42 dager da?
2: Oi, det lenge.
1: Ja, det lenge. Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted I kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller I en garasje I Førde, eller på et fiskevær I Lofoten, eller vekt kongen 03:30 på Slottsplassen, eller vært I Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og I tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil I Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami. Norge hadde da røket mot England. En kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft I da dessverre tragedier. Men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
0: Ja, du var jo I USA hele veien, ja. Så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Da. Men hvordan var det å være I USA hele veien, når du så alt det som skjedde I Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme I Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig, sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, I USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
2: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte I USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor du fra? Norway? Row!
1: Ja.
2: Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprinta med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter I gang dette, altså må huske på at fotball et ganske sånn distansert produkt i utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe jo også litt sånn litt kvalmt, ikke sant? At ja. Man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
2: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du! Når folk bare byr på, så... Nei, det var terningkast 6.
2: Ja, jeg er helt enig, og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
2: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De er fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei.
0: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
1: Jeg er ikke ferdig, altså.
0: Nei, vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja.
0: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med... Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for å komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis du setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
0: ja.
1: Så han 2 bak Alf Prøysen. 2 bak Alf, altså.
0: Her Gaute Ormåsen med Hei Sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi er Marius Kjellberg, og du kan jo snakke, så er det rart at det blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå når det var sang, altså det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over, så jeg lurer, hvordan går det med deg nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du i slags vakuum nå også, etter 60 dager du
1: ja,
2: var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men det er litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serigener enda. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-genene, men du, Marius, ja. Har du det? For du er jo aktuell med Forræder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro, altså. Det må jeg si. Det å, hva skal jeg si, helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det
2: må jeg si. Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
0: Men nå sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, og det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, da, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Ikke sant? Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest i med å se det igjen.
0: Ja.
2: Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så Men ja, så går jo dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Nei, det var noen dager der som... som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Ja. Men i dag, da, Marius, så snakker vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg,
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende, det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus, vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingeborg Bratland her, og det gikk ikke. Men sånn. Da er det jo noe som er helt autentisk, og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Marius Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene, så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Ja, vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier «Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir «Rydd minst mulig I kontaktlista». Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det der med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Mart Breivik som trener, ja. Rett før uttaket til Ole I Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, da jeg gikk til Mart Breivik.
1: Ai, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du vel også. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det, men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde de så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted. Ja,
1: men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik.
0: Ja, jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Da vi snakket med vår reporter Karoline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Karoline kommet seg ombord I fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Karoline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får bare...
3: Ja.
2: Ja, hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg
2: det. Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet I de toppene der.
2: Ja, det Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni gjennom. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da. For oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen. Det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da? Jeg
3: tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi inn om, og det skal vi inn om I dag, for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene. Nei.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer. Det vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Ja. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen ned.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg både oppe I styrhuset og hjelper de ned på dekk og gjør mitt arbeid der.
2: Ja, ja.
3: Og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord i denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Åh, Gud, åh, hva deilig og varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Nei, fint.
2: Ja, ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda, nemlig.
3: Wow!
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingste med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene i Lysefjorden og i resten av landet.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien også i dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: Der hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit I 1992. Men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv I 1973. Hun fylte 80 år 19. Januar I år, og denne damen også gudmor til Miley Cyrus. Hva forbokstaven I fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet, og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi frem til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av aulaen på Universitetet I Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva forbokstaven I etternavnet.
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie I Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter I Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes I produksjon av franske atomvåpen,

0: etter overlevende I sammenraste hus I det sørlige Japan etter jordskjelvet I går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier helt uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapsa, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken I Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk age-skip skal undersøkes I forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 I går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle I å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringen. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering I Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv I tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet I landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det I planlegging når vi disponerer vann.
0: Reporter Bjørne Strøm-Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte I trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter utstedt og nesten 300 førerkort beslaglagt så langt I år. Og videre I Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
3: Det helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Tara Lina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Det var den.

0: spilt I dette bandet for 10 CC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de 10 CC, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis jo ikke vi alene med å gjøre små og store dabber.
1: Nei, det vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn I ja. Inboxen her, det veldig
0: Tusen
1: hyggelig.
0: Tusen takk.
1: I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bundet I portstolpen mens vi la ting I bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen I Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert Geilo på vei til Bergen.
1: Ja, den tung.
0: Ja, så noen kan glemme faren andre bikkjen, og noen campingvognen. Ja.
1: Og så har jeg en som det sånn, dette her også noe jeg kunne gjort. Det Dag Erik som skriver, endte med å sparke I stykker døra til en av doene I utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett I. Men du ikke en idiot da, Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det men jeg, det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det når jeg på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller I ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemme. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: er rene som prisutdeler intern.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Nei, ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Nei, det er veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene dine.
0: Ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si. Og i helgen når jeg møtte deg, så spurte jeg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Mm. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt i et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye.
0: Ja.
1: Synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år så føler jeg at jeg har sommermaxet til i grader. Jeg har vært på Norges tur. Jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge. Med aircondition.
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Jeg er veldig glad for at du sa at det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa hun var kvikk.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes så, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker vi metallhistorie, da snakker vi om altså, musikksjangeren.
1: Musikksjangeren.
0: Black metal.
1: Black metal. Da er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant.
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne. Det er mine tre B-er.
2: Mm.
1: Det er Balestrand,
0: ja.
1: Det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene i Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
1: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle, og jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
1: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler for å rette litt da, sånn at... Ja, men det du sier er jo at...
1: Det ser jo... ut som et spøkelse. Det ser ut som et spøkelse, ikke sånn dyrpark.
0: Men de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også, black metal har jo tatt de litt, men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er... Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? Cirkus.
2: Ja, det jeg usikker på, men det jo en del å komme seg gjennom med, så du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommer med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for hvert fall livet at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Ja. Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det greit.
0: Og så var du i Balestrand. Før vi drar på Balestrand da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn. Første gang, ja. Men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Mm, det en håndballarmen igjen, vet du.
0: Og så har du et punkt til på listen din.
2: Ja. Horten? Borregård? Nei.
1: Borrehaugene i Borrehaugene. Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en tv-innspilling, som kom på NRK, jeg kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det er også da i Vestfold som er min, det er jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten, jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det er helt nydelig. Fremover skal jeg bare hver sommer, bare oppleve det som er mest norsk.
2: Ja, der er det jo utrolig mye å se også.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Søndreberget I Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør I blant annet podcasten Desken Brenner og med all respekt her på NRK. Det mye som skal harseleres med I løpet av en uke. Hva, hvilke grenser du sett på hva som greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man i teorien kan kødde om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det, og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet.
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor det smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire. Hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr meg ikke om.
2: det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om, eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå noen runde med meg selv, det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så det, men det kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det jo på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som heter Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt I Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du så lyn og observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13 års alderen. Men I forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid har skilt meg litt ut, spesielt I hjembygden min, var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde jeg et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å... For det første være en people pleaser, speile alle andre og få folk til å le, og det tror jeg at jeg kom langt med da. Jeg var på en måte, jeg hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær, men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt tror jeg også, jeg tror det lett å miste seg selv I dette desperate forsøket på å bli likt da.
2: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå etter jeg ble 26-27, nå jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som heter Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig. Hvordan var det starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også...
2: Det var jo litt dere skulle ta tak I det som dere synes var vanskelig, så det jo en, den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt. Og om du tror at jeg synes det vanskelig å vite at det en dag I fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men... sånn I ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy, man kommer inn dit og ny I bransjen og tenker dette starten på min karriere, og man villig til å utlevere seg selv for alt det verdt. I ettertid tenker jeg at jeg kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosial angst på den tiden, Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker, har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, og jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv. Og jeg tror nå en alder 31, så har jeg skjønt at det trengte du ikke å være. Ja. Hvis, jeg kunne gjort det, hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort. Man lærte jo, man falt Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg mindre selvkritisk nå, og det veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Tara Lina som fortsatt den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Nå, hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Do Ski, og Geir har skrevet til oss I NRK Radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så... Det var Heddal stavkirke.
0: Ja, den så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør, da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest lukker seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrta alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom, ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder. Og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk. Og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som stod på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei, Ferdinand.
3: Ah, hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Jeg tar bilder, ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakre. Heter det vakker?
2: Det heter vakkert.
3: Heter vakkert, ja.
2: Ja.
3: Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei,
3: nei vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten, ja.
2: Ja, du skal til Lysebotten,
3: ja. Ok, jeg forstår det.
2: Ja, du står her ute.
3: Men den, vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent der også.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så nå klemmer vi.
3: Ja, takk.
2: Nå skal jeg skal prøve meg på han der, det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja. Det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja,
2: ja.
5: Okay. Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun nær trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, ja, altså.
2: Ja, ja, men det veldig
5: bra. Ja, ja, ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint.
6: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: Yes. Vi har fått mange meldinger også. Det
1: Vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi.
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: Ja, i hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, det må ha sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være flau av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner for dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Har du passet deg for ormen?
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra en liten bygd som heter Beiarn, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er hen.
0: Ja, Beiarn, har ikke de også en bitte liten stavkirke i Beiarn?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også anbefalt. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton. Det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den, herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi fram til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamen. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over. Og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradion I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens Reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi. Og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver, Hei Reiseradioen, å være forlover og toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone, og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, lærdom, den sitter den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten, lærdom, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nu er det tid for badetemperaturer.
1: Ja, og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
0: Akershus, 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum, 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike, 21 grader.
0: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
0: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.
0: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi, og 19 grader på Harfsfjord.
0: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn, og over Båtsjøen. Øvre Bøsjøen, er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja. De får ta seg et bad i.
0: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolnese. I Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
0: I Trøndelag, langs Anden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
0: Og i Vestland så kan altså Sting Magne melde om at på DND da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Larald Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Dydal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
2: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
3: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de ganske, ja, de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en

0: så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
3: Rapportet var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som meg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises, så må det plukkes. Men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I ei bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse. Så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nu? Ja, jeg vet ikke. Det var I hvert fall Garden Party av de som heter Messo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk I dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt lov. Bare send det inn I appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde I hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokst opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det jo ikke lokalt for Leknes, det nok brukt I store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det I bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unga at de mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynil har også hivet seg på ut og plukke tipper. Og tipper, det også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt. Altså, kom I stemmeskifte. Og det kommer fra Søndreland. Det bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg faktisk også vokst opp I Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk I appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste ukene også, innfridd mange låtønsker, og nå vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For i dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk, i hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har. Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere i dag. Men den, akkurat det albumet er litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre i gang med en annen hit, og det er Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg i appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her er da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fönster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel klart seg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres klapp. Klapp, så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer, jeg har litt den samme innstillingen, så vi grillet jo I regnet her I forgårs, gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen, den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis og så skal du prøve å høre hvem det som jeg har senket pulsen til her
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis ja. Og så kom jeg ut dit og så det jo en turnering kun med barn mens jeg står og tøyer blodseriøst ut så det unger som leker harn
0: Ja, det en voksen mann du hører der I hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det her så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med I trekning av premie I dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover ettersend også. Her Odd Nordstoga.

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakket jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukt til unger. Du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakk ned i genseren, sånn at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg er fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes er jo samme plassen som jeg er fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive. Så det er nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker meg med ønsker deg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevilvasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Mål selv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tore Halvar. Han skriver, hvor hårsen du Legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu er han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdalen, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Det jo helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørka bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og høyr på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode, gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

Regnvær var det vi hørt der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

Sigrid sin plot twist fikk du her I sommermusikk I P1, der jeg står her og prater, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå altså klokka 11.57, som betyr at det bare litt over 3 minutter til jeg skal la nyheteren slippe til her. Men etter nyheteren så skal vi snakke mer om uttrykk, så det bare fortsett å spille inn. Send inn ord og uttrykk til meg I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved låtønsker eller annet ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse, så du med I trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn? Ikke det? De slapp nettopp en låt sammen, og det var akkurat det. Et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheten får du kun Jason Derulo med

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så

0: død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død I sitt hjem I Paris. DJ Kavinsky stod bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling I hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet I Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien I Råndalen I går. Over 40 hytter og 4 boliger nå isolert som følge av at veien stengt. Hvis det trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddingen kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
2: Ja, og her I Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. NRK P1. For eksempel en sånn sang som det her, Gimme Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

ønsker fra deg som hører på. Hvis du har en låt du vil dele med resten av Norge som gir deg god stemning eller den gode sommerfølelsen, så er det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og I dag så snakker vi om morsomme eller spesielle eller artige ord og uttrykk som finnes I hele Norge. Og jeg har fått inn så masse, men jeg helt sikker på at det noen som sitter der og brenner inne med et eller to til. Så det bare å sende inn, så skal vi ta de om litt. Men nå først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen I dag, og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert, som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg elsker denne sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får lyst til å ha at, den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke er følt helt på det, men det gjorde i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av Minnie Riperton. Riperton, beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker veldig sakte. Og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis. Ja. Og så kommer jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker harn på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn av David Bowie. Jeg har hatt en konkurranse gående, nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nå har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis.
0: Ja. Så ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap I idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holder med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, og det jeg sa, ja, jeg bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro ute på banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja. Så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var så Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodd I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien. Sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind, han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Babe, og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer, men jeg har en direkte strømming av marinen I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass att med Nidelva, som gresseslettet der folk bruker å legge seg når det varmt ute, og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kamera, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte, flotte, flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump, og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg I solvarmen som endelig har latt vis på seg her I Trondheim. Jeg skal nå spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album I år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet I 4 årstider, og begynner vel I, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope, og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Charles Bateos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den skal vi se, 20 minutter på ett. Og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk. Og der jeg kommer fra, som Lofoten, nærmere bestemt Lekne, som I Nord-Norge, Nordland, der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far. Og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig. Det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det. Når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Hva du sier, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir noe litt abakle. Abakle, det nå. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Ja. Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes som en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat eller rollasjett brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

Jeg har fått en melding her, et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader I det nydelige grønne havet, det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel. Så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag, og at du også, og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at hun, Torun, hun veldig glad I The Beatles, og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

Og med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kater, det betyr om dag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenn dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias I låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså, mor Ellen blir å sende morell-emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neglanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Her var Hayley der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Irans

0: for å dele døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende.
1: I dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
2: Ja, for mange vil ha seg frabett planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter.

0: Ja, for en deilig låt da, fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt. Du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut

0: disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner.
1: Ja.
0: Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
1: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
0: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat I utgangspunktet, FIFA, eller UEFA når man I Europa. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
1: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
0: Jeg tror særlig europæere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM-ene også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
1: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
0: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette I forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
1: De står I en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
0: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, og det forholdet der allerede blitt sett på som I overkant tett.
1: Ja. til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette igjennom?
0: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke og kunne si at han ikke får gjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå gjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå gjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
1: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Air Balloon der fra O Blonde. Nå her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Og nå skal vi snakke om disse skyttergravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en kill zone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkrene I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen da, den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper, 2-3 soldater som beveger seg så langs, altså så frem som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhulene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten, så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon, hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: rett og slett var farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen her jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så... Disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. For man må liksom tenke på da at blir du soldat I denne krigen I dag så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone, Kari Skjeie. Du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelensky jo besøkte det hvite huset I går, og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelensky løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra Seal & Dio Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: Vi og Skinny Days på NRK P1 klokken nærmer seg halv to, og du fikk Slow Me Down. Du redd for å bli utnyttet I svindelforsøk? Da kan det faktisk være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Det kan gjøre svindelen lettere å avsløre, mener lederen I Noregs mållag, Peder Lofnes Hauge, som med oss nå. Men først til deg, Monica Hånes Vågen. Hei, Monica!
1: Hei, hei.
0: Juli høysesong for svindel, melder Telenor, og det har du fått oppleve. Men der de fleste svindlere gjerne utnyttet for å være betalingstjenester som PayPal og sånn, ja, fikk du et litt mer utradisjonelt forsøk I din inbox. Hva slags e-post var det du mottok, Monica?
1: Ja, jeg mottok jo en e-post fra leieren I Noregs mållag, der jeg også sitter I styret. Ja. Så tenkte jeg at det måtte være kanskje noe viktig da, siden det var midt I ferietiden.
0: For du sitter også I Noregs mållag I styret der, og også daglig leder I Nynorsk Bedriftsforum, så får du altså en e-post som utgir seg for å være fra nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindelen var ikke så vanskelig for deg å avsløre?
1: Nei, det var faktisk ikke det, for det var skrevet på bokmål. Så det var ganske lett å vite at det var ikke Peder.
0: Hva sto det I denne e-posten?
1: Nei, det var jo noe sånn, har du et minutt, du må gjøre en oppgave for meg, og ja, skriv tilbake.
0: Men du bare, det der ikke Peder.
1: Det ikke Peder. Nei. Det var ganske lett å avsløre.
0: Du sitter også her, Peder. Hei, hei.
2: Halloen.
0: Hva skjedde da Monica, altså hvordan, hva oppstod etter at du hadde, altså ga du beskjed til Peder her, Monica?
1: Ja, jeg sendte jo en liten en liten melding til han da. Det var et eller annet her som sa meg at dette ikke du, Peder.
0: Hva tenkte du da, Peder?
2: Nei, jeg begynte jo å le litt. Jeg synes jo det var litt, et litt artig svindelforsøk I den forstand at det var så åpenbart at dette ikke var meg. Og så det jo en alvorlig undertone I tematikken med at veldig mange opplever å bli forsøkt svindlet, og særlig nå om sommeren. Men dette må jo være tidenes dårligste svindelforsøk.
0: Men altså, det litt ekkelt å også ha blitt brukt da, som brekkstang?
2: Ja, det klart at det er jo alvorlig dette her, og vi vet jo at de som kjeltringene blir mer og mer profesjonelle, og det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue I veldig mange tilfeller, men hvis jeg begynner å skrive bokmål, så det et sikkert tegn til omværet om at enten jeg kidnappet, eller så blir jeg forsøkt svindlet.
0: Ja, og til Bergens tid I dag så sier du det, hvis jeg blir kidnappet, da skal jeg skrive bokmål, sier du. Hva det med denne målformen som kan være så effektiv?
2: Nei, det jo, nynorsk jo et vern mot nettsvindel og identitetstyveri, I den forstand at det tydelig at kjeltringene der ute ikke har fått god nok sidemålsopplæring I skolen. Hadde de fått det, så hadde de kanskje klart å skrive på Guds eget språk, og kanskje klart å lurt Monica til å tro at nå var det noe som hastet, og her må hun bare komme I kontakt med meg midt I ferien.
0: Og her, Monica, ble altså målformen altså så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den styrken, ja, det har vært en snakkis I miljøet lenge, har jeg skjønt.
1: Ja, det jo litt sånn snakkis at du klarer ikke å lure en nynorsk bruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger, egentlig, da. Så,
0: ja,
1: sånn sett en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
0: Guds språk kalte du det her, Peder, men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever I grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål I fjor, og det en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høyeste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk da, hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil i tillegg. Så nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges Noregs mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel er det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler, den saken kan man lese mer om i Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder i Noregs mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter en, det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

minner. Av en eller annen grunn, den låten spesielt godt fra barndommen i sånne sportskavalkader på sportsrevyen her i NRK. Vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.

0: P1. Faren for skogbrann er fremdeles stor I deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt I dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs! Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag I dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger I Troms og Vest-Finnmark som trekker østover I Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen I Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger I nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt I Trøndelag I ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det I dag I Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på I kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men får eller ingen sør I fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på Sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og I indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader I dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller I yr-appen.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne I Sommer I P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her I NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt 2:10. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert, det der Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor det du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer i Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha i Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo de har jo den største skjermen og det største formatet i EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX-format er det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX-format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere i bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja, det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn i den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene, for du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn i filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn i filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg. Bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg i hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lære.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Yeah.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg er helt
0: Men hvor er du nå?
1: Nå jeg i Münster, en by i Tyskland,
0: ja.
1: Der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssee på en positiv måte, da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si, se opp for kykloper.
1: Ja, jeg har ikke sett noen enda, og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til Tyus.
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det, absolutt. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino og på Sotra Kino og på alle andre i Norge. Men hvis du har muligheten, så er det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre røst du fikk her og nå. Har mytiske greske guder sneket seg inn I samtaleemnene dine de siste ukene som en trojansk hest? Da du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war.
0: Fra traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteeposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så
3: ja,
0: ja, vi,
3: det,
0: så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: Men, altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje ja, savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja. Det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en manns hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg var ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja.
0: Men ja. Også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
5: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
6: If you want to go watch The Odyssey or you watch The Odyssey and you want to know all the tea from before the events of The Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi ja. Jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene, for Athene også veldig fremtredende, Homers ja. Epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Ja. Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du var jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, ja. og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som omgir en, og det jo alt, ikke sant, fra man kan jo trekke paralleller til Harry Potter, men også ja. Donald Duck har jo også gjort sine versjoner av Odysseen da, så det blir veldig mye som blir gjenkjennelig. Mm. Sirener og ja. Achilles herder, og selv om den ikke akkurat beskrevet hos Homer, men det mye. Og de, fortsatt omgis av.
0: Og det gikk nylig opp for meg at apropos sirenene, at dette ordtaket om å bli bundet til masta kommer fra Odysseen, for Odysseus binder seg selv til masta for sant? Å redde livet når han ville høre sirenenes sang.
3: Ja.
0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odysseesommeren 2026?
3: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da er det jo et vel å ta, så mitt håp er jo at, dette ikke bare er en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer.
0: Og... For eksperttipset ditt, hvor starter vi da?
3: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod er jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
3: ja,
0: ok.
3: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
3: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest i dag, Thea Seljås Thorsen. Du er forfatter og professor i klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: Phil Collins, det er selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff. Hvis du setter på skudd på radioen, ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av program hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. Vi starter på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande. Og Venke Gløsjen Anniken Sande Krøvel var produsent Mitt navn Mathias Nylenda Nå har klokken blitt 14 Og I nyhetene starter du I Spania Terje Tobias Tønne
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia Der skogbrannene var på det mest intense 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene. Så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene. Men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Der du brente vår bro heter denne Ruben sammen med Miriam Bryant.
1: Nå forresten den solstrålen borte.
0: Ja, sant. Var det,
1: det tre minutter.
0: Ja.
1: Men det fortsatt sommer da, folkens. Og nå på sommeren så det kanskje ekstra mange som reiser på ferietur med fly. Og det byr jo også på tett samvær med mange medpassasjerer. Gjerne flere timer I strekk. Og det hender jo at noen av oss tar med ombord enkelte uvaner som kan få det til å koke litt blant medpassasjerene på turen. Og nå ser jeg hodet til Synnøve spinnen og tenker på ting som irriterer på tur.
0: Ja.
1: Men først du tenker på nå.
0: Hva det mest irriterende når du ute og flyr? Det ikke det selv selvfølgelig, det jo med andre mennesker det du blir irritert på.
1: Ja, det nok stort sett det. En spørreundersøkelse gjennomført av 55 Blue, så viser den da at over halvparten, 53%, sier at det mest irriterende, det når en medpassasjer sparker I stolen.
0: Ja.
1: En klassiker.
0: Ja da, kan være enig I den.
1: På andre plass så kommer en uvane som kan være litt vanskeligere å gjøre noe med. Hele 41% mener at medpassasjerer som drikker for mye alkohol det mest irriterende. Hosting uten å dekke til munn, mobilbruk uten hodetelefoner også slikt som får mange til å himle med øynene.
0: Ja, det jo irriterende, ikke bare på fly, på alle plasser I det offentlige rom. Da sa jeg det, min mening. Ha på det høretelefoner.
1: Skal vi ta med en til?
0: Ja, det flere?
1: Personlig pleie. Personlig pleie ombord, lite populært. Det faktisk 20% I din undersøkelse som reagerer på negleklipping eller feeling, eller at medpassasjerer tar av seg sokken.
0: Det noe som sitter og filer neglene sine og klipper neglene sine på flyet?
1: Ingen kommentar.
0: Åh, fittekatter.

0: Man tar en Kim Oftan fra Trondheim, en Jonny Sjå fra Molde og Simon Eriksrud fra Volda og setter dem sammen til D-Sound. Da blir det fin musikk, som I låta Unfold Me.
1: Så du at det der var nikka med haude?
0: Jep, I takt med låta faktisk.
1: Foten gikk også. Gitt god låt dette her fra D-Sound.
0: Vi snakket litt om uvana på tur før vi hørte D-Sound, og det skal handle mer om tur.
1: Det skal det så absolutt, for Stikk Ut har du kanskje hørt om. Det en populær tur-app for mange her I fylket. Man kan registrere hva turer man går på, og derfor på en måte samle poeng da. Noen blir helt hekta. Det kan jo være både positivt og negativt. Ragnhildur Reidarsdottir blant de aller ivrigste. Rikste.
2: Du har pina meg gått rundt Island fra 1. mai til 31. oktober. Det litt gøy.
3: Ragnhildur Reidarsdottir hekta på stikkutura. I fjor gikk hun over 800 turer som til sammen ble 1855 kilometer, like langt som å gå rundt Island. Så langt I år har hun registrert nesten 900 turer.
2: Jeg føler alt blir bare mye, mye lettere. Jeg får andre tanker enn når jeg sitter hjemme. Jeg får alt annet tanker.
3: Hun går flere turer om dagen fordi det bra for helsa. Stikk ut et samarbeid mellom flere friluftsråd I landet. I en app kan en registrere turer og få poeng. Kommunepsykolog I Ulstein, Thomas Myklebust, forklarer at stikk ut kan motivere mange.
4: Ja, altså det gir jo en sånn spontan belønning I seg selv, bare det å klare å komme seg ut I naturen. Men vi vet jo alle at dørstokkmiler kan være tunge for å komme seg ut på tur, så stikk ut et element er jo det at det kan motivere og hjelpe oss til å faktisk komme oss ut.
3: Helga Synnevåg Løvold professor I friluftsliv ved Høgskolen I Volda. Hun tror ordninger som stikk ut kan gjøre at flere kommer seg ut I naturen.
5: Jeg tror jo det at mange vet jo at det så bra å komme seg ut og få bevegelse, få frisk luft og være I grønne omgivelser. Man vet at det veldig bra for oss I det hele tatt. Og så trenger man et lite sånn ekstra spark bak. Og det vel nok I den sammenhengen at det fremmer på en måte en motivasjon at det kommer seg ut.
3: Stikk ut turene må en registrere I en app med en kode fra turmålet. En må derfor ha med seg en telefon med appen på tur. Løvold understreker at det også viktig å være til stades I naturen.
5: Det kan være veldig motiverende å drive og sanke poeng, så det kan føre til at man blir litt sånn hekta på det. Og det kan både være bra, og det kan være også noe som kan fremme en form for avhengighet som går litt mer inn I en sånn konkurransementalitet, da. Altså man blir mer selvopptatt kanskje, enn at man opptatt av å være I naturen.
3: Kommunepsykolog Thomas Myklebust ikke bekymret for folk som bruker Stikkut-appen.
4: Det jo ikke sånn at alle apper og all teknologi dumt og dårlig for oss, og jeg tenker jo at Stikkut en form for teknologisk motivasjon da, som positiv for oss. Du må jo gå ut på disse turene for å faktisk få registrere deg da. Så jeg tenker jo at dette her positiv teknologi.
3: Den ivrige stikkutbrukeren Ragnhildur ikke særlig opptaken av poenger I appen, og hun har en klar oppfordring til andre.
2: Det trenger ikke være lange turer, men bare komme seg ut, nyte naturen, høre fuglesangen, se blomsterne, eller finne blomsterne.
1: God oppfordring, dette reporterne I dine saker, Heidrun Sunde Stokke.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Eagle Eye Cherry med låta Save Tonight. Det klokka har blitt 14.31, og vi skal ta med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: Ja, da skal vi først høre at en kvinne i 50-årene fra Sunnmøre må møte i retten tiltalt for en lang rekke lovbrudd. Hun skal blant annet ha ringt nødnummeret 9 ganger uten å være i nød, selv om politiet ba hun la være. I tillegg er hun tiltalt for å ha sparket en politibetjent, kommet med diskriminerende ytringer, brutt seg inn i en bolig og skremt naboene fra å gå ut.
0: En mann i 40-årene fra Sunnmøre er tiltalt for et narkotikalovbrudd. Ifølge tiltalen skal mannen ha oppbevart i overkant av 300 gram cannabis.
1: Og en mann i 50-årene fra Romsdal hevde han spiste osteluft da politiet tok ham for mobilbruk bak rattet. Mannen forklarte i retten at telefonen lå urørt i passasjersetet. Politiet forklarte derimot at de tydelig så han scrolle på skjermen med tommelen. Retten trodde overhodet ikke på osteloff-forklaringen, og mannen må nå ut med 13 000 kroner i bot, i tillegg til å få 3 prikker på førerkortet.
0: Så skal vi høre fra Haldis Berge. Hun er meteorologen vår i dag. Lite glimt av sol har i hvert fall vi fått her i Ålesund, men resten av dagen da, og ettermiddagen, hvordan blir det i Møre og Romsdal?
2: Ja, nå er det stort sett skyer og ja, regn eller regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Vinden er litt i øking, blir nok en sørvestlig frisk bris på kysten og i fjellet, og kan bli perioder med liten kuling på kysten i sør. Det er forholdsvis gode temperaturer da, med Innerdalen har kommet opp i 21,5 grad, og, så det er, ja, ligger på en sånn 18-22 grader i dag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Arne Brun, som var sommergjest I Godmorgen Møre og Romsdal I forrige uke. Du kan selvfølgelig gå I NRK Radio-appen og finne det programmet I arkivet, sånn at du kan høre det hvis du ikke har hørt det før. Her I radioen fikk vi høre Arne Brun, du gråter så store tårer.
1: Og snart så skal vi få høre vår kollega Olaug Bjørneset, som også I dag på Ekebergsletta I Oslo. Hun har jo møtt mange herlige folk. Fra Møre og Romsdal på sine turer dit mandag og tirsdag I går så fikk jo blant annet oppleve da at Sæbø kjempet en durabelig kamp mot lyn I gutteklassen med ekstern support fra Eik Tønsberg. Hvem det vi skal følge I ettermiddag, man tror det skal vi finne ut når vi drar til Oleg om 2-3 minutter.

0: En dose musikalsk solskinn, sunshine fra Thomas Dybdahl. Da skal vi stille inn kompasset på Ekebergsletta og Oslo.
1: Ja, for jeg tror faktisk det solskinn der også. Det onsdag I dag. Slutspillet har begynt under Norway Cup. Oleg Bjørneseth, du der, og det en kamp som pågår med lokale lag.
2: Det det. Akkurat nå så vi på en bane som langt, det oppdaget jeg da, veldig langt unna selve Ekebergsletta, der jeg var. Så, men jeg kom meg hit, og der spiller Surnadal jente 14 en B-sluttspillkamp. Og hvordan ligger han her nå?
3: Nei, vi I Surnadalen leder med to til pause, så vi håper at det helt. Ja. Det vi som egentlig presser mest nå, men det litt hett, så vi spent.
2: Folk fra Surnadal ikke så vant med at det så hett.
3: Nei, I sommer vi ikke det I alle fall. Det ikke akkurat nordmørs sommer her nå. Nei, det ikke det.
2: Men det hvem dere spiller mot?
3: Oppsal.
2: Ja. Og de kanskje mer vant med at det litt varmt?
3: Det kan godt hende. Vi har vært faktisk på nærmeste joker og fått donert en blomsterbøtte til å fylt opp med vann. Så de skal ha I kampen her nå for å holde seg nedkjørt.
2: Tømmer dere vatten på det?
3: Ja, vi det. Ja.
2: Men de leder 2-0. Ja. Nå begynner det akkurat snart andre omgang. Har dere lyst til at de skal klare dette her, så dere får være lenger på Norway Cup?
3: Absolutt. Vi boket hotell en natt til. Det stas. Så vi håper at vi blir kamp I morgen. Så da vi til fredags, vi.
2: Jeg så at det var en veldig lang liste med Surnadal-lag.
3: Ja, det egentlig. Vi gode på fotball og handball. Så, og mange andre sporter, ikke noe med det, men det liksom mange ivrige dreker og mange ivrige guttunger på ballspill.
2: Ja. Spurte jeg hva du heter?
3: Ann-Elin.
4: Ivrige forelder.
2: Ja, jeg ser at du har et veldig flott flagg.
3: Ja, det. Vi nødt til å, vi gode på god supportergjeng når det gjelder. Vi høglytt og lager litt leven.
2: Men nå begynner kampen straks, så da tror jeg vi skal få... Vi må ha litt leven da, på radioen også når det begynner. Nei, dommeren står og ser på klokka, og så skal han sikkert blåse I gang den kampen der. Nå vet jeg, opp med fløyta til munnen. Nei, skal telle hvor mange som på banen først. Ja, da ble ikke det kanskje heie. Litt rart å begynne å heie før jeg begynte å spille, ikke det?
3: Neida, vi sier heia Surnadal!
2: Og der begynte kampen også, så det ble ikke så rart.
3: Nei. Nei,
2: Oi, dere har konkurranse, dere må rope meg.
3: Ja, ja, men vi greier det. Vi til deg.
2: Ja. Kom igjen.
3: Yes. 1, 2, 3. Heia Surnadal!
2: Ja, det altså 2-0, og det jeg tror det sånn 20-minutts kamp omganger. Så det 20 minutter igjen da, så vet vi om Surnadal klare å komme seg videre I B-sluttspillet.
0: Ja, og med den supporten der så kan det jo umulig gå galt.
1: Takk skal du ha, Oleg. Vi hører fra deg litt senere I sendingen også, vi. Takk skal du ha så langt. Og det spennende altså. Det kjempegøy å være med på Norway Cup.
0: Ja. Og jente 14, Surnadal Oppsal forløpig 2-0. En av mange kamper som spilles I Norway Cup akkurat nå.

0: I'll Stand By You med The Pretenders.
1: Vi startet jo ettermiddagen I dag med å dra på tur, og Bent har sendt oss en melding I sakens anledning og minner oss om at vi bor I et område av verden der det kanskje ikke det store valget. Enten så starter turen med oppoverbakka, eller så avslutter den med det. Det bare la det stå til, uansett, skriver Bente. I motbakka bygge en villig styrke og kondis. Ha en fortreffelig tur, uansett, skriver Bente, som da har en mistanke om hva hun har svart i appen der vi altså stilte spørsmålet hvor går du helst på tur?
0: Ja, for alternativet oppover, bortover eller nei, altså du går ikke på tur, da tenker jeg at hun Bente, hun har trykt på bortover, at hun helst går på tur bortover, men hun har liksom ikke noe valg I her vi bor, det må bli noe oppover innimellom også. Og hun I flertallet, sammen med de andre som har vært inne I NRK radioappen, og trykt på det alternativet som passer best for dem, for 53% allerede har trykt på bortover, at man helst går på tur I bortover bakke, holdt det på å si. Ikke oppover, men bortover.
1: Du må gjerne si din mening, du også inne I appen NRK Radio. Du finner ditt spørsmål der du finner ettermiddagssendinga fra Mør og Romsdal, så kan du trykke på ditt alternativ. Og du må gjerne sende oss en melding, du også, slik som Bent hadde gjort, og kom gjerne med tips om nydelige turmål som andre burde bruke mer. Send inn. Vi skal ta med oss litt lokalmusikk mens du jobber med saken. Her Severin.

0: fra Gosnor Kran Severin. Her fikk du en dose kjærlighet i P1 i Møre og Romsdal. Bent har sendt oss ny melding. Hør godt etter nå, Synnøve. Vi fortalte jo om den meldingen som hun sendte oss for noen minutter siden, men hun presiserer at hun foretrekker faktisk oppovertur. For slik fin utsikt man får da, vet du, når man kommer opp, den setter hun veldig pris på. Så er det på stell, og så har vi altså din avstemning da inne i appen. Der er dere veldig flinke, ser dere nå til å stemme. Vi spør, hvor går du helst på tur? Er det oppover? Er det bortover? Eller er det ikke i det hele tatt? Du kan stemme der utover ettermiddagen, så ser vi hvor vi ender opp.
1: Vi skal tilbake til Ekeberg sletter vi, og Ole Haug, for nå er det en ny kamp som er på gang.
2: Ja, for mens Surna da, Jente 14, driver og spiller sånn B-sluttspillkamp her borte, og leder 4-0 nå.
1: Oi, er det blitt 4-0? Ja.
2: Og da står rival Jente 14, de er jo fra Molde, de står og gjør seg klar til å spille en A-sluttspillkamp. Og treneren, er du nervøs? Hva heter du forresten?
3: Jeg heter Knut Vegard, eller Bergsle. Ja, vi kjenner jo litt på nervene, men vi prøver å snu på at det er noe positivt og ha fokus på at vi skal, ja, vi ønsker jo selvfølgelig å vinne, men fokus på god prestasjon først da, selvfølgelig.
2: Og du, kaptein, står her med røde, fine rivaldrakt og kapteinsbinde på armen. Hva du heter?
4: Jeg heter Sara Ørjavik.
2: Hvordan er det å være på Norway Cup?
4: Det er veldig gøy, og ja, jeg liker å være med laget.
2: Og så klarte dere å kvalifisere dere til A-sluttspill. Hvor fornøyd var du med det?
4: Jeg var veldig fornøyd, for vi kom lengre i år enn i fjor. Og det var liksom målet da.
2: Men nå er det litt sånn vinn eller forsvinn. Er det sånn at dere må pakke saken ut av skolen hvis dere taper denne kampen?
4: Ja, hvis vi taper i dag, så spiser vi sikkert lunsj på Ekeberg før vi må pakke ut av skolen da.
2: Men det skaner dere ikke?
4: Nei, i dag skal vi satse på å vinne.
2: Ja, hvem er dere møter?
4: Vi møter
3: Utleira.
4: Utleira.
2: Ja. Hvor er de fra nå da?
3: Trøndera.
2: Trøndera? Ja, de må når dere slå.
4: Ja, dem skal vi slå.
2: Ja, jeg skal stå og heie på sidelinja, jeg at med disse her rivalfans. Jeg ser her er folk som hekler seg sånne huer som de hadde i VM. Mm. Hvem er det da, er det beste foreldre det?
4: Mammaen min har laget en til meg,
2: ja.
4: Så ja, jeg har en.
2: Ja. Men den skal du ha på når du spiller?
4: Nei, den får noen av supporterene.
2: Ja. Hva er taktikken?
3: Taktikken er å holde ballen i laget og være tålmodig, og så satse på gjennombrudd på raske kanter og spisser som vi har øvd på i hele år. Så det er taktikken. Rivalfotball, rett og slett.
2: Hva har dere spillet slags formasjon?
3: Vi spiller 4-3-3, egentlig. Ja, det var kort fortalt det. Ja.
2: Og så har dere veldig raske vinger, eller er det vinger det heter?
3: Ja, vi har raske vinger, og vi har ballsikre midtbanespillere med teft for å slå gjennombrudspassninger, så dette skal gå vende.
2: Hva har du spillet?
4: Jeg spiller midt-midt, så sentral da.
2: Så det er du som skal dirigere hele kampen og servere de lekkeste passningene?
4: Ja.
2: Jeg gleder meg skikkelig, Alana Synnøve, til å se denne kampen her.
1: Tusen takk, Oleg. Du må følge med for oss da, og så skal vi holde alle oppdatert. Hvor det går med rival, hvor det går med Surnadal etter hvert, når deres kamp er ferdig. Leder 4-0, det er jo meget imponerende, det må jeg si. Så lykke til til alle som er i sluttspill i Norway Cup i dag. Spennende tid der.
0: Det er spennende. Oleg kommer inn igjen i sendingen etter hvert, så skal vi få oppdatering på disse kampene og få litt mer av stemningen fra den store fotballturneringen i hovedstaden. Og om noen straks skal vi også få oppdatering fra våre venner i NRK Nyheter, for klokka den nærmeste 15 dine onsdags etter middagen. Bli med oss videre, Allan og Synnøve er frem til klokka 17 i ettermiddag. Aller først nå med et musikalsk bidrag fra Post Malone. Her får du I Had Some Help.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anka kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrannfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85 000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, her er Tobias Tønne.
2: God ettermiddag på NRK P1.

0: Tack för upplysningen. It's raining för Ariana och Jay-Z. Synge om en gjenstand som er flittig brukt I disse tider. Umbrella, altså paraplyen. Takk skal dere ha for påminningen om at det, ja da, det en del regn her I fylket vårt denne sommeren. Synne med Allan, vi koser oss I radioen likevel vi. Indørs, riktig nok. Så det greit å vite at vi ikke ute I regnet på slik en dag.
1: Men det skjer jo ting der ute. Jeg har litt oversikt over trafikken I området vårt, og faktisk litt utenfor området vårt også, for I Møre og Romsdal så det ingen spesielle ting å melde akkurat nå. Men det jo slik at man gjerne ferdes litt utenfor fylkesgrensa også på sommerstid. Det har akkurat tikket inn en melding om en alvorlig ulykke på Dovrefjell, som gjør at E6 stengt, og det kan være verdt å være oppmerksom på hvis du ute på langtur til eller fra Trøndelag. Nødetatene på vei til stedet til det som blir meldt og ser ut som en alvorlig ulykke der luftambulanse også kalt inn. Så E6 akkurat nå stengt over Dovrefjell altså. Hvis du som ferdes rundt I Møre og Romsdal vet om ting som andre kan ha nytte av å vite fra trafikken din ettermiddagen, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio og skrive til oss, og så kan vi dele med resten av lytterne.
0: Zimmermann skal få være med oss de neste minutter, 3 minutter og 27 sekunder for meg helt nøyaktig. Denne låten her heter

0: Jeg ser at det har jevnet seg ut I avstemmingen vår I NRK Radio-appen. Vi spør I dag nemlig, hvor går du helst på tur? Oppover, bortover eller ikke I det hele tatt? I sted så var det aller flest som hadde bortover. Nå det ganske jevnt mellom oppover og bortover, så dette blir spennende.
1: Sofagjengen henger litt etter, jeg ser det. Vi har fått et par nye meldinger også I sakens anledning. Aud Irene skriver til oss at fordelen med å bo I vårt distrikt jo at vi får utsikt når vi kommer oss opp I høyden stort smilefjes og en liten svettedråpe på den emojien der, som tyder på at Aud Irene trives I høyden. Turi har et helt annet innspill I sakens anledning. Hun skriver at gåing for gåingas skyld I grunnen for spilt energi og slitage på kropp og føtter. Jeg tilhenger av å bruke kroppen mer fleksibel til andre praktiske formål. Her kommer gode ideer som opppussing, generelt husarbeid og hagarbeid, og Ture skriver til slutt at det gir tilfredsstillelse å være ajour med disse tingene.
0: Mm. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt melding og vært med I avstemmingen. Fortsett å gjøre det. Og så tenker du kanskje, kjære lytter, har de nå glemt at I dag det Olsok? Nei da, det har ikke vi glemt, vet du. Bli med på Olsok-feiring her I radioen straks.

0: Ester V fra Ålesund. Fig Tree heter låten som du fikk her hos oss I NRK P1 en onsdags ettermiddag på datum 29. juli. Det betyr at det Olsok.
1: Og mange feirer Olsok. Vi skal til en av plassene som har arrangement I dag, nemlig til Herøy Kystmuseum. Og vi skal si hei og god ettermiddag til Maria Bjåstad Hustadnes. Heisan! Ja.
2: Hallo.
1: Hei, hei, hei. Du har sommerjobb på Kystmuseet. Dere har tradisjonell Olsokfeiring. Hva det som skjer hos dere akkurat nå?
2: Ja, da selger oss rømegraut for eksempel, og pølse, det har oss. Og så har oss også omvisninger, historiske omvisninger. Og så skjer det også noe på kirkeplassen, der det faktisk Olsokmesse da. Så jeg gudstjeneste. Så det skjer noe litt forskjellig da.
0: Du, jeg ble jo, Maria, veldig, veldig nysgjerrig, merket jeg, på den omvisningen. Hva dere viser frem der?
2: Ja, da forteller oss litt om garen, altså Herøy gard, og hva det ble brukt til tidligere. Og så viser oss også litt av gravplassen, eller kirkeplassen, som våre før har vært to kirker. Og garen, det var noe brukt til både prestegar, og så senere så ble det en handelsplass da. Så du bruker også å fortelle litt om det da.
1: Du hadde en omvisning litt tidligere I ettermiddag. Hvordan gikk det?
2: Ja, det gikk helt greit, vil jeg si, sånn som det bruker å gå. Så ja, det alltid hyggelig da å kunne fortelle litt om garen da, og museet og historien bak det da. Så,
1: kan jeg bruke å spørre om dem som kommer på besøk ut til dere da?
2: Nei, det noe alt mulig om folk som har bodd der og hva det ble brukt til. Og så det noe litt forskjellige historier som folk har hørt, altså de lurer på om stemme. Og, ja, det noe alt mulig da. Så det noe generelt bare nysgjerrige da.
1: Har det kommet mange folk til Olsokfeiringa I dag da?
2: Ja, det har vært ganske jevnt som folk I dag, vil jeg si. Og så var veldig heldige med været da. Det har nå ikke vært så fint vær her de siste dagene, så jeg vil nå si at det har vært en suksess så langt da, det vil jeg si.
1: Og hvor lenge skal dere holde på I tilfelle noen som hører på radioen at ja, jeg kan stikke dit?
2: Jeg har også åpnet til klokka 7 I dag da. Så da serverer oss mat også da, også kveldskaffe på tunet, så hvis det noen som vil komme innom, så det bare å gjøre det.
0: Dere har kokt rikelig med rømmegrøt, forstår jeg.
2: Hva du sa?
0: Dere har kokt rikelig med rømmegrøt, så det nok til alle.
2: Ja, ja det samme. Vi bruker å ha mye rømmegrøt, så det, ja, jeg regner med det nok da, til helde, så ja.
0: Men dette her jo liksom sånn helt etter boka, litt sånn historie og gudstjeneste og tradisjonsmat på Olsokfeiring. Det sånn som det skal være, Maria?
2: Ja, det stemmer.
1: Tusen takk for praten. Du har det sikkert travelt på en slik en dag. Takk skal du ha, og riktig god Olsok, og god sommer.
2: Ja, takk til dere også.

0: Tang til månen, Hilde Heltberg og Cato Sanden.
1: Det vel ingen sang til månen på Norway Cup, men kollega Oleg Burneset, det veldig mye synging til lokale lag som med.
2: Ja, altså, jeg tror alle er fra Møre og Romsdal. Jeg tror ikke det flere folk igjen i fylket vårt, for jeg tror alle her. Nå sitter jeg jo og ser på kampen mellom rival Jente 14 og Utleira, som en avsluttspillkamp. Der det 0-0 foreløpig. Så vann Surnadal i B-sluttspillkampen sin i stad. Altså, vi litt usikre, kom litt ut av tellinga, men vi tror det ble 6-0.
0: Oi!
2: Så, og nå det veldig spennende som rival klarer å komme seg videre. Men så skjønte jeg at det, plutselig at her et slags fylkesderby på gang her også. For nå sitter det på ene siden av meg, så sitter det fullt av folk som det står heia gossen på ryggen. Og så kom det plutselig noen på andre siden som står Hareid i elpa. Og hva det som skal skje her nå etterpå, gutta?
3: Hva sa du?
2: Skal dere spille kamp?
3: Nei, vi skal ikke. Broren min spilt.
2: Ja, han spilt. Ja. Men dere skal ikke spille mot gossen, eller er det dere som skal spille mot deg?
3: Gutte 14.
2: Ja. Og hvordan dere tror det går da?
3: Jeg tror det ikke går bra.
2: Ja. Du tror at Hare kommer til å slå gossen?
3: Ja.
2: Hvorfor det da?
3: Jeg bare synes Hare veldig god. Jeg en følelse på deg, og jeg tror på deg. Så ja.
2: Ja. Jeg lurer på om jeg bare skal ha sånn, for å være litt sånn på begge sider her. Ta en liten runde bort. Her står det heia gossen. Og da tror jeg at Hareid kommer til å vinne denne her.
4: Nei.
2: Glem det. Hæ? Glem det. Det er gutte født 2012. De skal spille mot Hareid. Hva du tror da?
5: Gossen min 4-1.
2: 4-1? Hvorfor det?
5: Fordi det bedre.
2: Det er best. Det en veldig stor heia-gjeng. Hareid bønder sikkert snart å komme flere derfra også. Da. Men skal vi ta lite Allan og Synnøve bort og høre hvor det går med disse rival som nå faktisk i aksjon?
1: Absolutt, absolutt.
2: Ja, da går jeg bort her og står der flagg og styr. Nå har jeg ikke fulgt med det siste. Hvor det går med kampen?
6: Det er fortsatt uavgjort.
2: 0-0.
6: 0-0.
2: Ja. Og vi snart ferdig med første omgang. Hvor du tror det går etter?
6: Nei, dette her kan gå begge veier, men vi satser selvfølgelig på at rival tar seieren i dag.
2: Oi, nå kommer ballen hit. Og så vil jeg egentlig høre, her en sånn tromme, ikke er det? Tromme og heier opp. Kan vi få høre det på radioen?
7: Vil de høre trommingen på radio, hei?
2: Ja, og må høre hvor dere heier.
8: Rival! Rival! Rival! Rival! Rival! Rival! Rival!
2: Det skikkelig, det som det skulle vært på VM, altså. Det full innsats fra både på bana og blant publikum. Og denne kampen kan vi i hvert fall heie på rival. Denne der gossen har jeg, den tror ikke jeg kan se, for jeg kan ikke drive og heie på et av deg.
1: Nei, der skal du være helt nøytral, Olav. Men hva skjedde nå?
2: Nei. Det var litt dumt, for nå skårer disse trønderne. Utleire skåret mot rival, men det jo minst en hel omgang igjen og litt til av første omgang, så dette kan gå bra. Det kan jo bli straffekonk og alt mulig hvis det blir uavgjort.
1: Du får sett litt ekstra fart i supporterengen, Oleg, så kan det snuse litt her før kampen over. Takk for innsatsen så langt. Vi får få en liten rapport til etter hvert mange lokale lag. Neste mann på spillelista vår, han hadde heia på Moss hvis han var på Ekeberg Sletta. Dette her er Møtesalen.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Denne lyden her betyr at vi skal ha med oss lokale nyheter.
1: Og da skal vi først fortelle at en kvinne i 50-årene fra Sunnmøre må møte i retten tiltalt for en lang rekke lovbrudd. Hun skal blant annet ha ringt nødnummeret 9 ganger uten å være i nød, selv om politiet ba hun la være. I tillegg er hun tiltalt for å ha sparket en politibetjent, kommet med diskriminerende ytringer, brutt seg inn i en bolig og skremt naboene fra å gå ut.
0: Så er det Sunnmøre legevakt og rustet opp bemanningen etter en klagesak fra en pasient. Sentralen utbyder nå fra 2 til 3 operatørplasser for å takle stor pågang. Målet er kortere ventetid på telefonen og mindre belastning på de ansatte. Statsforvalteren ba om en intern gjennomgang, men er nå fornøyd med grepa og har lagt bort saken.
1: Og vannstanden i Norske Vannmagasin fortsetter å falle. Ferske tall fra NVE viser at fyllingsgraden gikk ned sist uke til 61,8% for landet som helhet. Lavest er den i Midt-Norge, der vi er en del av statistikken. Der er fyllingsgraden i magasinet nå nede i under 57%. Og dette kan jo på sikt da påvirke strømprisene selvfølgelig.
0: Så var det litt av været da. Vi skal høre med Haldis Berge. Hvordan er det i dag?
2: Ja, nå er det stort sett skyer og regn eller regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Vinden er litt i øking. Blir nok en sørvestlig frisk bris på kysten og i fjellet, og kan bli perioder med liten kuling på kysten i sør. Det er forholdsvis gode temperaturer da, med Innerdalen har kommet opp i 21,5 grad, og så det ligger på en sånn 18 til 21-22 grader i dag.
0: Hvordan blir det i morgen?
2: Ja, både vinden og nedbøren avtar utover natten, så morgenen og formiddagen så ser det ut til å være stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og så tjukner det til og går over til regn og regnbyger igjen da, utover ettermiddagen og kvelden. Og lite vind når det kommer til morgenen, så er det stort sett bare skiftende bris da. Kanskje litt kjøligere i morgen, at den er tilbake på en mer 16-18 grader i morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Her oster det til I 90-talls dansegulv. CNC Music Factory gonna make you sweat.
1: Det skal handle om økonomi straks her I radioen, for du en av dem som blir litt svett når vennegjengen foreslår en middag, en kulturell aktivitet eller en spontan tur? Da råder jeg deg til å følge med videre, for fire små ord som sitter langt inne for mange av oss nemlig alt som trengs for å få til ei endring. Vi må bare tørre å si dem høyt. Dette skal vi lære mer om straks her I radioen.

0: Beats av meg heter denne låten som ble servert av Kløver. Bruker du av og til penger som du egentlig ikke har? Kontoen rimelig slunken, og så tikker det inn en melding fra en kompis. Blir du med på middag I helga? Hva gjør du da? Drar du frem kreditkortet og tar smellen senere, eller tør du å si det som det
1: Jeg har ikke råd. Fire små, men viktige ord, og det skal det handle mer om nå I økonomiserien «Hvor blir det av pengene?».
2: Ja, «Hvor blir det av pengene?». Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger.
3: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det akkurat det som så utrolig viktig.
2: I dag skal det handle om noe vi av flere ulike grunner burde bli flinkere til. Ok, Linda, hvis du skulle kunne ønske deg noe her, at jeg skulle ønske vi ble mye flinkere til en ting, hva skulle du valgt da?
3: Å snakke om økonomi som det er, det vil si at det svinger. Vi blir jo aldri fornøyd, det må vi bare stå I med hvor mye inntekt vi har eller hvor mye penger vi har. Og så det at vi alle sammen skal bli flinkere til å si «Jeg har ikke råd». Av en eller annen grunn så sitter det langt inne. Det virker som at det vanskeligere for oss enn folk I Sverige og Danmark som vi så ofte sammenligner oss med. Vi har jo lagt ned lista for normal økonomi over det som normal økonomi. Det betyr jo at veldig mange av oss går rundt og jeg skal ikke si at vi later som at vi har bedre økonomi enn det vi kanskje har, men det jo litt tabu å snakke om, og så vi på en måte sier ikke det hvis at, oi, nå står jeg I noen knagre år her. Enten at man har store utgifter og det bare akkurat går rundt, eller det har skjedd noe. Og det dumt, fordi at det gir oss jo for eksempel en forbruksgjeld som vi ikke har gått av. Det gjør jo vondt verre hvis at du har det litt vanskelig, og så skal du bøte på med at du bruker penger du ikke har, og det jo dyre penger, så blir det verre. Vi jo også rollemodeller for dem som kommer etter oss. Så hvis at mine unger vokser opp med at jeg ikke sier, vet du hva, det har jeg ikke råd til, så gir jeg jo dem et veldig feil bilde av det som kommer til å møte dem når de bikker 20 år. For hver dag så lenge jeg lever, så kommer det til å være ting som jeg har lyst på, men som jeg ikke kan ta meg råd til eller har råd til. Sånn det jo bare med den saken. Og hvis at vi sa det som vi var, som det var, så får vi et mer realistisk bilde, og så prater vi kanskje mer om økonomi som det da blir vi alle sammen flinkere til å håndtere de periodene hvor det kanskje røyner på, både for egen del, og så vi til hjelp for folk rundt oss, når vi har det sånn.
2: Så hvis man I en situasjon der hele gjengen, venninnegjengen eller kompisgjengen sier nå skal vi på en tur til Praha,
3: ja.
2: Blir du med? Og så ser du at hvis jeg skal være med, så må jeg bruke Mastercardet. Det da vi heller bør si, vet du hva, jeg har veldig lyst, og det kommer til å bli kjempeartig, garantert, men jeg har ikke råd.
3: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det akkurat det som så utrolig viktig. Jeg jobbet med en som testet det. Da var det en venninnegjeng, og de hadde det hyggelig middag og stor stemning, og det en som sier, dere, skulle ikke vi ha dratt til London før jul? Og alle klappet I hendene og sa ja. Og så sier hun da, som var økonom, at vet dere hva, vi skal bygge en garasje til våren, jeg kan ikke ta meg råd. Og når hun hadde sagt det, så var det faktisk to til av dem som hadde jublet, som kom frem med noen grunner til at det ble egentlig vanskelig for dem også.
2: Litt sånn realitetsorientering.
3: Yes. Ja. Og så håper jeg jo at de heller, man skal ikke la være å gjøre hyggelige ting. Jeg synes jo det å gå gjøre, altså du kan dra på telttur, eller man kan dra på en hytte I lag, det jo ofte dyrt nok når du skal handle inn. Så I hvert fall I perioder eller I livsfaser hvor alle har det litt trangere, så kan man jo være litt røs, og så kan man legge opp til aktiviteter som kanskje ikke krever 20 000 av noen sin økonomi.
1: gode råd å ta med seg, selv om det høres vanskelig ut å måtte innrømme at man ikke kan ta seg råd til slike ting. I morgen så skal det handle om forbrukslån. Her havner vi jo gjerne om vi ikke tør å si nei og bruke penger vi ikke har, og mange havner i en vond spiral på grunn av dette, og sånn kan ikke vi ha det, sier forbrukerøkonom Linda, som vi altså hører enda mer fra i morgen.

0: Morten Abel og låta om Lydia.
1: Vi må en liten tur tilbake til hovedstaden, for det var jo en spennende kamp på gang i Norway Cup, som vi hørte om litt tidligere, mellom rival og utleire. Oleg Bjørneseth, jeg synes jeg hørte slutsignalet. Hvordan har det gått med jentene?
2: Ja, hvis dere hører noen som jubler nå,
1: ja,
2: så er det dessverre ikke rival. Det er utleire. De vann 2-0 over rival, og Rune Oseg Åsen, du er hjelpetrener. Hvordan var det her?
3: Nei, det var en jevn og spennende kamp, og så ble det 2-0 utleire og 0 til oss. Så det var synd, men det var god innsats av jentene, som det har vært gjennom hele turneringen. Så, sånn er det.
2: De skårer altså på slutten av hver omgang, disse utleire, helt på slutten, både første og andre omgang. Og så hadde de egentlig ikke så mange flere sjanser, synes jeg, da.
3: Nei, jeg er enig med det. Nei, det var synd. Det var to fine mål, så sånn er det. Vi hadde en del store sjanser i første omgang, og så, det var en jevn kamp, og av og til så går det vår vei, og nå blir det motsatt, dessverre.
2: Reiser dere hjem igjen til Molde, sånn at det kommer litt folk tilbake til fylket nå?
3: Ja, vi blir kastet ut av skolen i dag allerede, så vi drar dere hjem i løpet av morgendagen eller kvelden. Så skal vi hjem og øve mer til neste år. Stor framgang fra i fjor, og hvis vi fortsetter neste år, så blir det her kjempebra.
2: Ja. God tur hjem igjen, og dere var et veldig fint og flott fotballag, dere.
3: Tusen takk for det.
2: Ja, da kjømer det litt folk hjem igjen til Møre og Romsdal, etter kvart her nå. Men det er altså 155 lag fra fylket som våre med på Norway Cup, og mange av dem er også videre.
1: Veldig bra, Oleg Bjørneseth, for at du har fått fulgt med noen av disse lagene for oss her i går ettermiddag, Møre og Romsdal. Litt tidligere i dag så hørte vi da at Surnadal slo Oppsal med 6-0 i jente-14-klassen. Helt strålende. Nå skal vi snart ha nyheter fra våre venner i Dagsnytt redaksjon, men Bernhoff skal få følge oss fram til klokka blir 16. Her er en klassiker fra mannen som heter Stay With Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt I en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter I Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
3: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere I livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer I en omfattende ny spesialutgave I oktober. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Mayor Hawthorne. Hawthorne, og han ute på turen. Heter The Walk, denne låta, som fikk lov å starte siste time av dagens God ettermiddag Møre og Romsdal, Synnøve og Allan. Og vi har snakket om det, om å gå på tur.
1: Ja da, han godeste Mayor, han satte oss på saken igjen, han, for det med tur har vært et tema tidligere i sendingen, og da stilte vi også spørsmålet i appen. Hvor går du helst på tur? I går hadde vi et spørsmål der omtrent alle svarte det samme. I dag er det helt jevnt. Helt jevnt. Vi har spurt om du helst vil gå oppover, bortover eller ikke i det hele tatt. Du kan gå inn i appen og være med og stemme der du finner sendingen fra Møre og Romsdal. Skal vi se om en liten time da hvor dette her ender opp til slutt. Og skriv gjerne en melding også om ditt forhold til tur mens du er inne i den appen.
0: Og en som allerede har fortalt oss at han har vært på tur, det han Jonny sendte oss en melding. Han har skrevet måtte ha med en tur til hytta i Kringla etter at hjortekakene er ferdig stekt. Da lurer jeg egentlig på når du skal til Kringla til hytta, Jonny, må du gå oppover eller går du bortover for å komme deg dit? Det har vi faktisk aldri fått vite, tror jeg. Han skriver også at utenfor vinduet så er det lett regn og 16 grader. Og han slår til med en kringla spesial oppe i koppen, skriver han til oss. Tusen hjertelig takk for melding, Jonny.
1: Det var kaffe og sjokolade.
0: Kaffe, pulver og sjokoladepulver oppe i samme koppen med varmt vann.
1: Nydelig. Apropos tur, vi skal straks på tur sammen med vår reporter Øyvind Berge Seibjørnsen.

0: har hatt stor suksess, godeste Benson Boone. Vi hørte han her, Mystical Magical.
1: Og nå skal vi høre at Storfjordens venner I en periode har hjulpet til med å restaurere en gammel steinbord som har mer eller mindre rast I sjøen I Matvika I munninga av Geirangerfjorden. Både frivillige og innleid arbeidskraft har jobbet med å få dine fin igjen, og det grunneier Nils Roger Matvik glad for.
2: Ja, hva du synes om det å kunne få litt hjelp nå til å få I stand igjen steinvoren her?
3: Nei, det veldig fint. For ellers så har det nok ramlet helt ned hvis vi ikke har fått den hjelpen her. Det helt sikkert.
2: Det jo ikke alle som vet hva en steinvor for noe, det må du forklare.
3: Ja, det ikke så enkelt kanskje å forklare. Det noen som ikke vet hva det men det noen... Rett og slett en mur av stein som stikker ut I sjøen, kan du si. Så jeg vet ikke om jeg har noe bedre definisjon på det.
2: Nei, og da må du frakte stein, og du blir hantet litt stein fra fjøra. Det laget litt av et system, jeg kan jo høre med. Han, murmesteren her, du proffen her da, for å frakte orden og stein. Torgeir Erdal.
4: Ja.
2: Ja, det du som har regien på hvordan dette skal lages.
4: Ja, vi har vært flere om det da, men vi laget en fin bane borti en steinø der vi så lå mye fin stein. Da hadde vi løftutstyr og fikk stein på den bana og tauet det bort til voren da, som man måtte ikke si. Vi kan kalle det en molo også, kanskje.
2: En steinmolo.
4: Ja.
2: Det skikkelig laget. Hvorfor ja. Gjør det manuelt med talje og forskjellige? Dere har liksom ikke så mye redskap her.
4: Talje og kjettingslings og handemakt.
2: Asgeir Kvernberg I Storfjordens venner. Hva det som gjør at dere kommer og hjelper til her langs disse her garene innover fjorden her? Det noe en privat grunn dette her, men dere kommer altså og hjelper til.
5: Ja, det jo langs Storfjorden vi jobber da. Og det en forening som jobber nettopp før de fraflyttet garene langs med Storfjorden. Og så holdt på I 50 år, og så det faktisk 50-årsjubileum I fjor. Og så I snitt hatt tre prosjekt på fraflyttet gara I året I 50 år. Så det ble en rundt 150 prosjekt alt I alt. Med hovedsak så det jo bygninger med treverk og stein, steinarbeid med murer og sånne ting. Så det jo formålsparagrafen vår. Det jo å restaurere og ta vare på og hjelpe grunnleggere som vil ha hjelp til å ta vare på husene sine og kulturminnene sine.
2: Og de slipper å betale, jo?
5: Ja, de må jobbe da, vet du, og så må de servere litt god mat til arbeidsfolket som her, og det de antagelig veldig flinke til. Så de får skyss av mannskap til og fra utstyr som skal på plass, skysser de. Så det jo en stor innsats fra grunneier også.
2: Jeg kan ikke synes om det prosjektet dere holder på med her da.
5: Et veldig spesielt prosjekt. Jeg vet ikke at vi har hatt noe lignende tidligere. Selv om det jo mange steinvører langs med Storfjorden, eller sånne små moloer. Så tror jeg faktisk det her den eneste som oss har restaurert. Og det jo utsett for spesielt bølge. Gjennom ikke bare 10 år, men 100-150 år. Så av og til så rykker jeg. Da kommer oss, hjelper til, får deg I stand.
2: Så for deg som kommer med ferge eller båt eller cruiseskip, så vil jeg faktisk kunne se at det ser litt mer velstelt ut nå da, langs stranda her.
5: Ja, det det faktisk. Det det. Og, så det jo en positiv opplevelse, både for oss som jobber her, og de som eier det, og de som kommer og reiser forbi.
2: Så etter sommeren så vil det bli bra her?
6: Ja, det blir vel kanskje ikke avsluttet før I august-september en gang, men det nå allerede mye bedre enn det var for bare noen måneder siden.
2: Hva blir det beste med dette her?
6: Det beste nå at det for oss at det, du kan gå inn I havna her bak moloen og kjøre på Fjøresjø Ellers er det nå at det ser mer ut som det var i gamle dager, den tiden jeg bodde her. Og det, for meg er det litt, litt viktig det også, at det, det blir tatt vare på.
1: Reporter i Matvika, inngangen til Geirangerfjorden der, altså Øyvind Berge Sæbjørnsen.

0: Camilla North var det som sang for det I P1 her I Møre og Romsdal. Der du for noen minutter siden fikk høre kollega Sunnøve lese en melding fra Jonny på hytta I Kringla, og Sunnøve lurte på om det var oppovertur eller bortovertur til hytta der Jonny har respondert og gir klar beskjed at til Kringla så det bare oppover. Ja, okay. så vet du det. Ja. Nå vet vi hvordan veien hjemover.
1: Det nedover.
0: Vi har jo spurt I appen I ettermiddag om du foretrekker å gå oppover eller bortover eller ikke I det hele tatt, så vær med og stemme I appen en liten halvtime til, så får vi se hvor det ender opp. Det veldig jevnt I dag, så det bare hiver seg på. Og I anledning så har Ivar sendt oss en melding også, kort og grei. Den lyder slik, oppover, så bortover, så tilbake og hjem.
1: Så han liker begge deler han.
0: Tydeligvis kupert terreng der for Ivar.
1: Heil gardering på Ivar. Og apropos fotballspråk, vi skal tilbake til Norway Cup. Vi skal ha vært på Ekebergsletta I løpet av sendingen I dag. Nå skal vi høre litt mer om overnattingsfasilitetene. For det har vært en kraftig øke av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år så oppgangen på 50%. Likevel det fremdeles langt flere som velger å bo I gymsaler og klasserom rundt omkring I Oslo.
2: Ok, kom inn! Vær så
3: god! Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Jentene storfornøyde med sitt midlertidige hjem I klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene.
2: Våre har hullet.
4: Ja, det mange som har hullet.
2: For eksempel dine her. Den ikke luft.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
5: Ok, kom an. 1, 2, 3,
6: tilbake!
3: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet I år.
7: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor I gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
3: 11.000 av deltakerne sover fremdeles I gymsaler rundt om I byen. Leder I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
8: Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys.
3: Hun mener det viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis det viktigste når man skal delta på fotballcup.
8: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også de kuleste minnene. Enn å isolere seg og dele opp I hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
9: Nei, damer, nye venner. Alt.
3: Daglig leder I Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter.
10: Det vi ser at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemning. For da, når man ikke de andre lagene så tett på, man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk ikke den nærheten av å være på cup.
3: Tilbake på Tåsen skole det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta I år.
6: Ro! Ro!
1: Veldig bra av jentene fra Blindheim. Tusen takk til Idun Kjølvik og Mune Verjeldis som lagde dine saker. Og straks, dere, så blir det konkurranse her I radioen.

0: Når Angelo Reiera toner ut med låta Sånn som meg, så skal vi få litt lokale nyheter.
1: Og da skal vi blant annet få høre at Søre Sunnmøre legevakt rustet opp bemanningen etter en klagesak fra en pasient. Sentralen utvider nå fra 2 til 3 operatørplasser for å takle stor pågang. Målet er kortere ventetid på telefonen og mindre belastning på det ansatte. Statsforvalteren ba om en intern gjennomgang, men er nå fornøyd med grepa og har lagt vekk saken.
0: En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre må møte i retten tiltalt for en lang rekke lovbrudd. Hun skal blant annet ha ringt nødnummeret 9 ganger uten å være i nød, selv om politiet ba hun la være. I tillegg er hun tiltalt for å ha sparket en politibetjent, kommet med diskriminerende ytringer, brutt seg inn i en bolig og skremt naboene fra å gå ut.
1: Og vannstanden i Norsk Vannmagasin fortsetter å falle. Nye tall fra NVE viser at fyllingsgraden gikk ned forrige uke til 61,8% hvis du ser på landet som helhet. Lavest er den i Midt-Norge, som vi er en del av denne sammenhengen, der magasinet nå er nede i en fyllingsgrad på under 57%.
0: Meteorologen i dag heter Haldis Berge. Hva har du å si om været fremover?
2: Ja, både vinden og nedbøren avtar utover natten, og så morgenen og formiddagen så ser det ut til å være stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og så tjukner det til og går over til regn og regnbyger igjen da, utover ettermiddagen og kvelden. Og lite vind når det kommer til om morgenen, så er det stort sett bare skiftende bris da. Kanskje litt kjøligere i morgen, at den er tilbake på en mer 16-18 grader i morgen.
0: Og så er det fredag og helg og så videre. Hva kan vi vente oss der?
2: Da er vi tilbake på sørvesten. At det er en ligger stort sett på sørvestlig liten og periodisk stiv kuling i kystområdene, og så er det nok skiftende skydekke og regnbyger, så det vil være litt sånn skiftende. Og litt lavere temperaturer, at den ligger mer på en 15-17 grader igjen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Det var Taylor Swift med Our Song, som hun skrev mange år før hun møtte mannen sin som hun gifta seg med i sommer, Travis Kelce. Det 20 år siden hun skrev denne Our Song.
1: Jeg har tatt frem igjen kassa mi, for nå skal jeg fylle opp. For vi hadde jo en konkurranse for en liten stund siden, der vi plukket opp fem ting av dine kassa, og så la vi fire ting opp igjen. Kaffebønnene, posen med kaffebønner gikk opp i kassa igjen, klesengeren, refleksvesten og tusjen. Og så ble da dine toalettveska liggende igjen på bordet, men nå putter den også oppi, og så er den komplett og arkivert. Og så har vi også klart å trekke ut en vinner blant mange som har sendt inn svar på konkurransen i ettermiddag. Også smiler jeg litt ekstra, for jeg klarte å forvirre noen av dere til å svare feil. Men Stine Hovdenak i Volda svarte helt rett og får premie. Skal innrømme at jeg har prøvd å ringe Stine for å få en liten prat, så hvis du, Stine, nå kommer til telefonen din og finner et par tre ubesvarte anrop, så er det altså kun med.
0: Her kommer sparkesykkel.

0: Gjengen i Sparkesykkel ga oss låta Fin på vin.
1: Du, vi har fått en melding vi angående den spørreundersøkelsen som vi har gående inne i NRK radioappen. Det fra Pedro. Han skriver «Ei, like best å gå med en tur på puben».
0: Ja, den har vi på en måte bedt om når vi stiller spørsmålet «Hvor går du helst på tur?». Men alternativet inn i appen, det var oppover, bortover eller ikke det hele tatt, og du har fortsatt mulighet til å påvirke der i noen minutter til. Veldig, veldig jevnt, bortsett fra den som ikke går på tur.
1: Bli med, her Markus Sir.

0: Dette her låta om Jessica. Man koser mens Allan hoster litt på radioen. Sånn går det bare.
1: Tom får pastilla nå, vet du. Men blir en tur på butikken etterpå.
0: Nei, du, vi har jo snakket om været, og at det kanskje passer litt bedre med sånne inneaktiviteter. For eksempel å gå på kino.
1: Ja, for eksempel. En helt ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya er ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day, av vår kollega og filmkritiker BG Vestmo. Han har allerede sett filmen og gjort klar terningen.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
3: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt er det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt er mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
2: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
3: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise seg at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han er. Den største utfordringen er likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
5: You sure you want to do this, Scorpion?
6: You think I'm Scorpion?
3: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte action-sekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
7: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
8: Oh yeah? No way, that's crazy.
9: Terningkast 4.
1: Det var Birger Vestmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som altså din ukas store kinopremiere. Og du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

0: High as a Kite med Golden Ticket. I det vi har fått rapport fra Ekeberg Sletta. Dere som har fulgt oss hele ettermiddagen visste at vi har snakket med Gossen som skulle spille mot Hareid I gutte 14. Hareid har vunnet 2-0 denne her og går videre og skal spille mot et brasiliansk lag I morgen. Sånn.
1: Ja, ja, men lag fra Brasil vet vi å slå, vi som kommer fra høyre nord.
0: Oh, yes.
1: Vi har jo hatt et spørsmål ute I appen vår denne ettermiddagen. Hvor går du helst på tur, spurte vi. Siri har sendt melding. Går egentlig nok på jobb, men hvis jeg går på tur... så det sopptur, sier Siri. Det var altså egentlig ikke et av alternativene. Det var derimot alternativet uff, nei. Altså ikke tur I det hele tatt. 8% av dere som har vært inne og stemt har trykt der. Og så var det veldig jevnt på de to andre kategoriene. 45% vil helst gå oppover, 47% vil helst gå bortover.
0: Tusen takk til alle som har vært med. Synnøve og Allan, takk for oss. Ha en strålende onsdag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlige skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag Norge, og velkommen til Popprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut I poprush på P1 I dag. Jeg starter alltid med å stikke stortåa mi ned I... det var på utsiden av studio her, og oi, det mellom 18 og 19 grader I Vesterelva, Fredrikstad akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på. Ja. Hvordan badetemperaturen der du Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen I går som jeg ikke rakk. Og lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach I Normandie, hvor britene gikk I land under D-dagen I juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten, ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, seilerhilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det så typisk altså, at det gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den full av musebæsj. I morgen, altså I dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten I Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det hyggelig. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og I dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc., Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordret nummer en, det Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordret nummer to, det Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordret nummer tre ut. Scoundrel Days fra plata Scoundrel Days. Utfordret nummer 4, den kom ut I 2015 og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så det utfordret nummer 5 fra 1988 og albumet Stay on These Roads. Dette sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Og vi spiller I sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her Ella Lockert.

0: Det er noen gærninger, dere må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig skal dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver, dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank. Bjørn Vidar, han skriver, hei Howard, vil gjerne hilse til alle som ute på norske ferieveier akkurat nå, kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude. Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. Vi har litt sol og vi har plukket blåbær, litt kjedelig å rense, men det må gjøres. Ja, selv har jeg plukket rips i dag, en boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver, hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv. Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet Esta Mundo. Vi snakker Gypsy Kings nå.

Sånn, jeg glemte kastanjettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Rygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? White Town var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt I topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet I en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet I låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt I årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv I Derby I England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente god gode penger på Your Woman så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsener og det synes jeg hyggelig, da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver på skytta utenfor Oslo-grensa, så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen og det en av de siste dagene av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen Øyvind. Takk for hilsen Øyvind. Håper bilen ser like strøken ut. Gjedda I Siva tilbake, og dette en guffen melding altså. Hei Howard, her det 30 grader I bassenget. Hilsen Liv og Erik I Los Alcazares I Spania. Morten skriver, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken I Aurskog-Høland, og det din kjære Morten på Solerud I Oslo, som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min, Frode, og svigerinne Annette I Sandnes. De har 34 års bryllupsdag I dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor I Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Poprørs favoritten I dag, det Aha, du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
1: Hei, Håvard!
0: Der du, vet du. Og nå har vi ringt deg flere ganger I sommer, og da har du vært et par ganger I Spania, men nå sist så var du tilbake I Skarnes.
1: Og der jeg enda.
0: Der du enda. Jobben I gang.
1: Ja. Jobben I gang, og her tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
0: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da. Men hvordan været på Skarnes I dag?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb I sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
0: Mm. 26 jo deilig da.
1: Ja, da vi skal ikke klage på det.
0: Og når du skal bade, og du holder til I Skarnes, det Glomma da, eller?
1: Jo, det går vel an det. Så har vi jo Storsjøen oppe I Odalen.
0: Ok.
1: Der det fint å bade.
0: Ok, så det dit du drar?
1: Ja, vi reiser dit også, ja.
0: Har du badet der den siste? Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
0: Nei, det noe med det. Når man har koset seg I bassenget som holder over 30 grader, så det frister ikke sånn voldsomt med 17,5.
1: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader I pulen.
0: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Jeg ønsker deg en glad ettermiddag videre.
1: Ha en fantastisk dag du også.
0: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til I en liten krok av et sted, et eller annet sted I Norge som vi ikke har hørt om? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver: Hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver: Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noe flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det er hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det er for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå er det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil er det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det er Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver: Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det er mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De er på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme. Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her I Poprush på NRK P1. Hei Howard, I dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvogn og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssord og sudoku. Vi på hytta I Folldal, men nå det på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, der det bare å slenge med kryssordet og få noe mat I Sunniva.

Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubbens 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... Hilser, Flemming han også med på hilsenen Og sånn det, dere får leve på minnene Hei, skriver Barbro Må gjerne si hei og takk til min mann Steinar Han har vært ute og satt opp bålpanna I håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere I dag Endelig så det litt opphold med regnet Vår herre må jo være på ferie siden det regner så mye Vi I campingvogna vår på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms krysser fingrene for at vinden gir seg snart hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå I gang med sommerjobb I hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut I natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg hatt en fin dag I Bø I Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen I dag. Vi lytter til poprush fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag I Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind I kveld. Husk at det klokka 19! Ja, Ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.

Van Morrison, skulle nesten tro han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river, every time I see Vesterelva, oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush I time 2 fra 18.03 og videre. Heng med!
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke. Det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 I går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord I fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet.
2: Tallet som viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det jo et høyt tall I forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke så vant med hvordan en da skal oppføre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår I år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne I trafikken med opp mot 50%, viser tal fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

i løpet av denne timen, så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favorit. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poprush favoritten I dag, det Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordring nummer 4 Cast in Steel fra 2015. Og utfordring nummer 5 Out of Blue Comes Green, som kom tilbake I 1988 og var med på Stay on This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så det ganske jevnt mellom Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring I landet vårt, gjelder det mange. Det mange som venter, litt, venter på litt solskin rundt omkring. Både I Midt-Norge og, og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt I sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger I hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og, og utroen på hver sending. Men så det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Det mye å henge seg opp I. Bente skriver, hei, gleder meg til å se deg I Nord-Troms I august. Ja, jeg skal en tur opp dit. Det blir fantastisk. Sitter nå I solskinn I Byske I Bottenviken I Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og anonym skriver Gørrfint program du har En hilsen kommer nå fra Glommas østside På Rena Det lite vann I elva Fortsatt god sommer til alle Og gratulerer med 71-årsdagen Kjære mamma Det Annelise som har sendt meldingen Og Une Kristin skriver Hei Howard Oi, der kom den igjen gitt Vil sende en hilsen til min kjære Ivar Elskede og gode turkamrat Han sitter på verandaen og pusser sølv vi holder på å forberede oss til 65 års feiring til fredagen. Kjærligheten har vært I over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen da til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd I anledning hans 66-årsdag I dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver Anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn I livet, Cindy Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret Hilsen Geir Ja, vi ba jo om bildet I går, Geir Vi må finne en eller annen måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten I Fredrikstad Alfred skriver, jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

0: Rudimental og en hel gjeng med artister These Days heter sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp hilsener etter hvert, men nå tenker jeg at vi må slå på tråden til en værrapportør. Vi har prøvd å ringe Anita I Reinvik flere ganger tidligere, men da har det vært noen problemer med linja, men Anita?
1: Ja,
0: hei. Ja, det var hyggelig at vi fikk tak I deg. Vi har prøvd deg før, men da var linja litt dårlig.
1: Ja, det vet du, når det blir så mye gråvær, så blir det dårlig dekning.
0: Akkurat nå så forstår jeg at du I Reinvik. Hvor det?
1: Ja, det I Mørsvikfjorden I Sørfold, sånn at det 9 kilometer ut fra E6 ut I fjorden.
0: Ja, og jeg forstår at det ikke så lett å komme seg dit egentlig.
1: Nei, du må ha båt,
0: ja.
1: Og så må du være glad I litt på året. Så det går det fint.
0: Ok. Vanligvis holder du til I Bodø, men hver sommer så det Reinvik som gjelder.
1: Ja, da det Reinvik som gjelder.
0: Ja. Det mye regn I Reinvik?
1: Ja, altså, regn som I regnstyr det jo av og til, men regn som I regn har vi hatt mye av I sommer, altså.
0: Så det begynner å bli litt lei da, kanskje?
1: Ja, det sånn at du får vann I knene ut av gråskarda.
0: Åh, såpass, ja. Jeg skjønner.
1: Ja,
0: da det fuktig.
1: Det fuktig. Nei, da, det jo, jeg var målt, målt badetemperaturen, det 12,5 grader I vannet, men det jo da like under de 14 gradene som I lufta.
0: Åh ja, ok. Ja, ja. Da står de still med hverandre.
1: Ja,
0: ok. Vått I Reinvik, 14 I lufta og 12,5 I vannet. Blir det noe bading?
1: Nei, altså vi har bastu, så vi kan jo varme oss opp og fære bad hvis vi vil.
0: Ja, da går det.
1: Det mulig. Ja. Og så har vi jo stamp, så det kan jo varme opp vannet også.
0: Når du må bruke båt for å komme til hytta, det sånn at du helt alene da I Reinvik, eller det hyttenaboer?
1: Nei, det vel 10 hytter som ligger på denne siden av fjorden med en sånn par kilometer avstand til sammen.
0: Ah, ja.
1: Sånn at det familie, så det ja.
0: Du trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
1: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
0: Når det 2 kilometer til naboen, mener jeg.
1: Ja, nei, du kan si det ikke 2 kilometer til naboen, men det I løpet av 2 kilometer så det 10 hytter.
0: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt fuktig, og så ha en fortsatt god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Det var Anita fra Bodø, men nå I Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Var du en av de som på 90-tallet gikk i plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne i 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren i Norge i 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 i over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder i landet. På Østlandet blir det stort sett skyet og opphold, men enkelte regnbyger i nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet i Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokal tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms sprer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger i sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her jeg også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede I systemet. Hei Howard, å nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer en hilsen fra en regntung og vindfull øy ute I havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De på Målselv Fjellandsby og koser seg I godværet. Usikker på om de hører på radio, for de har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen sendt. Det mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Nei da, det ikke sånn der. Det Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulere med dagen til labradoren vår Balder som har bursdag I dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på han. Ottar skriver, hei, det tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet ikke så aller verst. Ønsker alle som inne I feriens siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter I Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte du det, Emma? Vi får skryt. Ja, det hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet på plass på bryggekanten her I Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen I La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag I bobilen på Leira camping I Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette Poprush på NRK P1.

er Tine Settlitz, Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt i form i dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år i dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle i studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

0: For en mektig låt, Aha, Scoundrel, det er poprush-favoritten i dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smykker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.03. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipet blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det er ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det er heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Irak sin statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
2: På mandag så gjennomførte Iran støtta militser diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
1: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
3: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er det liksom det. Det er jo, vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske atleter. Det er ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
4: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Tusen takk for all sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her er Wham!

Historie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgaard er mitt navn, og du hører på Kveldsåpent i NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den din, så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her er så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa for Toto er der i Kveldsåpent.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt i å sette seg selv først. Du fikk lojal her i Kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild er ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å miste en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en beste venn. Kollega Hove Gunnarsen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om, om det på en måte, noen ganger så liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det finnes jo, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med. Men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi i mitt tilfelle så veldig mange av følelsene veldig like. De kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger, fordi ja, igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de vennene jeg mistet, det hullet bare tomt. Det ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som
3: har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det, og det var litt som jeg sa i stad, både at venner bare har jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå jeg tror jeg er feil venn på en måte, at sånn vi må dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det litt som et forhold. Altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der. Og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så du liksom, du litt irritert, og du litt bitter, og du litt hele tiden liksom en følelse av at sånn, dette vanskelig. Det en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så det er ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det en person som viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene, den?
1: Ja.
3: Så spennende, da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En låt om å miste en beste venn heller enn en kjæreste. Yngvild gråter over det som over, fikk du her. Men vi skal løfte stemningen her igjen, selv om det var kjærlighetssorg som var på menyen nå de siste minuttene. For jeg har fått en hilsen i appen NRK Radio, mer spesifikt en bursdagshilsen. Jorunn, hun skriver at vi på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg, og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen, mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

Frida Amundsen sin Hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjell etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone. Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig av Too Far Gone.

Blunka varmt og mildt, synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg sikker på at kalven Lille Nusa, som ble født I dag, også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving I dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. New 2 klar med en låt her fra året 1991. Vi har jo startet I Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her i kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær i Norge. Kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt i dag så dukket sola frem, og det er vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det er noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme i Trøndelag i regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss i 28 grader, og barnebarnet vi har med er strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deilig av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det i dag, men det er nok litt bedre vær på Gran Canaria.

sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og De. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappaen. De er der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge, du også, hvis det er der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg er klar her i Kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayinga, men det utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner, da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt, fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiets bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De nå under etterforsking om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen. Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her i slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

Dårlig at to av Norges største musikkmenn også i slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men

0: love når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker deg fikk du etter av Adore av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Ava, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Ava Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Ava.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Ava, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF! Literally, my life is beaches every single night, messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Ava begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Ava tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også er mellomnavnet hennes.

0: Som Marisol lager hun elektronisk musikk med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus I Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Eva I Norge? Eva har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun I Lofoten, og Eva har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge I det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off the Floor, som bygger på stemninger fra rave I norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne I California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Eva Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Eva, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn I et mørkt og drømmende univers, til og med dansing I norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her Marisol, som artistnavnet til Eva Gutowski. Off the Floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg NV en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

at dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn i takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute i bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere i dag. Det også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det ganske god flyt på hovedveiene rundt om i Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du ute i bil. Bland de som gjør det, det Ager som ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne i Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute i Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.

0: Vi skal over til været her I Kveldsåpent, meteorolog Jon Smits. Det Olsok I dag.
1: I dag det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs om hvilket målfører du bruker, da etter at han ble drept I slaget på Stiklestad I år 2030. Han herjet jo mye rundt I landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring da, men likevel så fikk han veldig høy status I det hele landet, blant annet I Valdres, hvor han herjet brant for at bøndene skulle ta kristendommen, men ja, likevel så feirer de den dag I dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de traktere. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom til en regnbyg I Valdres I kveld, så det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag I gamle dager. Så hadde vi sittet her I 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men I hvert fall, sånn som været I dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring I landet I dag. Det vet jo de som der. Sånn skal det I hovedsak være frem til vinternettene starter. De starter 14. Oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, bare for å nevne noe, mens det vått og grått en del steder I nord og ja, Vestlandet litt midt I mellom. Å være fullmåne I dag, det ikke fullmåne, men I nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du litt godt trent.
0: Ja, den interessant.
1: Ja, sånn, og det jo veldig mange steder I landet hvor det har vært I hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere om, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling og sånn, jeg vet ikke. Men vi liker det.
1: Ja, men det klart at var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, blir godt, så stemmer det jo. Og så vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja, men på Spitsbergen, der har det I hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester I dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt I år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere I juli, men det en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, Østavien fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også I morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna I Troms og Finnmark I dag. Det var heftig I går kveld og natt noen plasser med mye regn, også nord I Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms I løpet av sent på ettermiddagen I sør og sørvest I Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så det regn på vei nordover nå I natt, og det dekker en del av Nordland I morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere I hvert fall, I de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også, eller aller lengst I nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen I morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn, eller regnbyger igjen, mens I Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Vi oppe I Vestlandet sør for Stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder I natt. På Østlandet og I Agder så blir det nok regnbyger I de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekk disse byggene seg sør-østover etter hvert da. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av de byene I oppholdsvær kan være en del skyer, det blir ganske varmt I morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp I 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det I Nord-Odal også, som de varmeste stedene I landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på Marienlyst faktisk, så den der klammelufta her I full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også I de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen I morgen. Vi I fjelltrakten også I morgen, så det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsok. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så jeg må I så fall finne noen som har en hest, og så må de lære meg å salge hest. Det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, da.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog John Smits fant frem salen og re ned inn I solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsak nå I kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene I rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California. Og I dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter I flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen I Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado. En sang som han skrev sammen med Henley, som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles I NRK P1.

Den siste låta som Glenn Frey spilte live med Eagles den 29. juli 2015, som 11 år siden I dag. Desperado fikk du I kveldsåpent. Vi skal få på flere musikkhistoriefakta og annet gøy fra musikkverden. Det likevel straks tid for nyheter og litt musikk fra Kenya Grace blir det først. Her Strangers.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken holder renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh ny sentralbanksjef og ble handplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som sportskommentator i NRK.
2: Det akkurat det som det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring i området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en timestid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost.

En av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna er fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han er en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år i musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg er litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake i senere tid, eller jeg tror det i hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper i lakken.

Dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper i lakken. Og siste du hørte her, det var Alt feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppin. Men hvem egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppin.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da er sjansen stor for at du begynner å nynne.

0: De fleste vet hvem Elton John men mannen som skrev de her ordene, han holdt seg helst litt I skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For I Lincolnshire vokste unge Bernie Taupin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og I 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som letet etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster I hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
1: We just wanted to write songs. There was no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs. And unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
0: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodien.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't, you know, he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Your Song kom ut I 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hit, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte i skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen i rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med på.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Gals Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk I hvert fall låta Love and Flowers her I NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg I Norge eller kanskje du også utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria som sendte melding litt tidligere I dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det Solan. For han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det også mulig å lese mer om saken på NRK.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit, så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig stor film har premiere på norske kinoer I dag. Og hva vår filmekspert Birger Vestmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day, og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperne fortjener anerkjennelse for.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise seg at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Sunflower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen, han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene, de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner, og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

En av Eminems aller største låter, en signaturlåt for denne rapperen her. Du fikk låta Stan, som er slang for en fan som er så besatt av en kjent person at det blir en besettelse. Og dette ordet her også, det er faktisk blitt så mye brukt at det har kommet seg inn i Oxford English Dictionary, ordet Stan. Men du, nå nærmer klokka seg 10, og det er straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kveld med Jonas er straks på plass, hvor tema er kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turisterne som i kveld ble evakuerte på greske Lebsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brannen. Stein-Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppletvilling eller et eller annet sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slipper de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper NAV de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder klær og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet søket etter de to saknet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være fram til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt solosuper og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo på, nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio, da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353 flyvninger registrert på en dag, altså den, det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du, gjør det samme som meg. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen. Og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var Shaggy det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet». Og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykke barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om. Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok. Så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Geilo, og strikker og koser meg. Skal jeg reise hjem I morgen? Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin. Har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino. Balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det. IKEA Det voksen-Lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her, eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den som, kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver, hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært å fiska. Nå sitter Jon og leser kryssor, mens jeg strikker. Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssor og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer, vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

Ruben sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro I kvelden på P1 med Jonas I studio og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det der trøkk I inboxen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen I gang I noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært I boblebasseng. Og det jo noe av det beste man kan være da, Konrad, håper det var stas. Og så det Charles som skriver, hei, jeg står I stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde I fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg stolt over flott å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så det anonym som skriver, pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker! I Hellas. Oi, oi, oi. Det den lengste ferien, det ikke den lengste ferien jeg har hørt om, jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie, men det var da, jeg håper du har du vasket klær på de 10 ukene, jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du en som skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut I havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det slik I kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn. Og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending, sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå. Hva ditt forhold til kosedyr? Du en som har fortsatt å ha kosedyr I senga? Eller var det noe du sluttet med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse I mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker det så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt I begravelsen hans, som var litt fint. For tenke på at de der sammen oppe I himmelen, nå hvis de der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her, jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søstra mi 1 år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full, og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta, og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste, og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn I og så kan man lage sånn teater bak teppet det hadde vi også og det var særlig den ene, en sånn brun hva var det han kunne vært for noe? Det det, litt sånn udefinerbart dyr bamsedyr og han, eller hun hen, fikk ligge på puta med, husker jeg ok, hva ditt forhold til kosedyr, du som hører på, har du en du husker har du en du har en historie til, gå inn I appen NRK Radio og del og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt, jeg vet I hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene, det blir liksom rett før midnatt, så hvis du med hele veien til da så kan jeg I hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på også. Det også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, The Man I Need.

Fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften. God aften, det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, Bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene. Og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det så, det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute. Jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste at de blir kjempeglad for det. Det hørtes koselig da, Nina. Du en egen liten bamsefabrikk, og det kjempefint. Og så dette med navn, det Joakim inn på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser I senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd I juni. Baby Stitch og Original Stitch. En av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne I appen NRK Radio. Det mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons. Dette det I Will Wait.

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, i hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne i appen NRK Radio. Barbro skriver, i kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr i bålpanna. Vi i campingvogna på Solbakken Camping og koser oss en deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned i støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har en kjerring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det er flere som driver med spill. Det er Anne Therese, hun skriver, heisan, her går det i kortspill i regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger i dag, Eva skriver, koser ræva av oss her i Landskrona, endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur, lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn er det, det går begge veier det der. De savner sikkert dere også, Svein og Eva. Takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå i aften. Vi 2 søstre på hytta i Vestfold sitter også i kveld og pusler. Nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn er det med puslespill da, vet du, dere søstrene. Det må jo være litt vanskelig, hvis ikke så er det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene er i boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det er et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig i kveld, for nå er jo klokka snart allerede 10:20, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her, det er Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få en sånne meldinger som dette. Ok, her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var ett år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt I senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på ei hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp, og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla, og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at Storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at Storbamse og Erling hadde kranglet, og at Storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette Storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og Storbamse har det bra.

Klassikeralarm, det var Journey det med Don't Stop Believin' I kvelden på PN I det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas I studio og Gøril, hun har sendt en melding inne I appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig, Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk, hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet I den store temabollen min og alt mulig. Så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn I appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr, da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt den hele livet, og den hadde hun med nå I sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg I mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme av det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen Herr Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå en tendens I inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver, hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig I stua. Vegger og tak ble malt I helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi ferdige oppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd. Og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette jo litt pirkearbeid jeg driver med. Må passe på at jeg ikke blir for trøtte. Og når fristen da? Når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det mange som gjør det med rydding og sånn I hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august? Da skal folk komme, eller dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere jo sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det. Delara med sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det Sjelen på P1.

Delara med sjelen I kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli I 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra det på kvelden, og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det I stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig I det hele tatt, det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten, bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det, og mer og flere postkort fra rundt omkring I landet.

0: Her er NRK-nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland I kveld. President Volodymyr Zelensky skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tiden venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid I fjor. Men overskottet til Meta per aksje fell, og selskapet spår I tillegg høyere utgifter fremover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid I fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angreper en amerikansk base I Jordan I natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn I konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake I februar mot å gå inn I Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte I helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asfal rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine I dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann I sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Joan Osborne med One of Us I kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter I studio, kledd I svart shorts og hvit t-skjorte, ganske ryddig antrukket vil jeg si, denne sommerkvelden I Oslo som jeg da, det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står I hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet I sted, så stod det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så det så mørkt I vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så ja, vi får satse på at været holder. Jeg håper at været akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til PN I kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn I appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde I time 1. Så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det. Eller man kan altså bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring I landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Hallon, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobilt tur til Orkneyøyene og har vært borte I 5 uker. Nå vi I Halden, og etter helga så regner vi med at vi kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen, og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres I morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på, og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Dere heldige så dere heldig så det noen snille I resepsjonen som

postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å dele enten om kosedyr eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:10, og jeg har lovet det at apropos låta til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover skrekk og gru. Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, det hørtes dramatisk ut. Og han, onkelen din, han, vi sender en sånn... liten fanfare til han det var fint gjort og når man 10 år da det ikke noe det bildet av hunden som bare den kosebamsen som bare forsvinner ned I elva oi så bra det endte godt slike historier liker vi å høre I kvelden på P1

End of beginning I kvelden på PN med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandags sending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om, da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på PN. Sender inn en melding så får jeg det her I innboksen så skriver jeg det på en sånn lapp sånn som den her jeg trakk for dagens sending da Kaja, kosedyr står det her ditt navn kan også stå på en slik en og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema så det en oppfordring til alle der ute det så gøy og det så mye forskjellig det det morsomste disse sendingene kan bli hva som helst og I dag det også kosedyr og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn hun skriver hei, her sparkles det på kjøkkenet det skal bli glatte vegger og det tilfredsstillende det da, Signe når det sparkling det litt kjedelig men når man har gjort det herregud så fint det blir takk for koselig selskap på radioen kosedyr mitt heter Dean James Dean, og han en levende stor puddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Klem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende stort og håretett, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med for alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Det da de blir helt koko? Det jo en 80-tals klassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så da måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var sånn I slutten av barneåret, tidlig tenår, jeg tenkte da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da, og høre på kvelden med meg, Jonas, og klokka den snart halv tolv, og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got a Friend in Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story-sangen, og det tenker jeg kosedyr-sangen over alle. Men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks, Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på nasjonal radio. Gå inn og send inn et tema, du rekker det akkurat, fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Det der, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel. Første gang du fikk deg bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse. Og hvordan gikk det galt, eller annet tema i det, ja, et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne. Det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant? Så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da skrive. Og Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta. Så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er Bare kom på P1.

Kato med Bare kom I kvelden på P1 og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor og den har masse lapper I seg og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge to timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det har hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok, den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes to timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folket sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert laget noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1 hvor vi skal en liten tur på fisketur fordi Laila hun har sendt inn den her Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet fikk en torsk og tre makrell kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio Tåka ligger trollsk over myrene fint I nord når det endelig ble oppholdsvær Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet det da, når den soloppgangen Du på kvelden på P1, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da, så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften, da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

0: Creed her.
1: Cameron Withcombe med Medusa I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet I to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got a Friend in Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari, altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det soleplass land.

Soleplass land. Tre små kinesere I kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som 10 år og har bursdag I dag, hun har... Det var bursdag I 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går I bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden I aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Det ikke den der? Jo, det nummer 5. Enda, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, you got a friend in me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You got a friend in me.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken fall overskottet per aksje, og selskapet varsler øka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpnet. 2 personer fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange fremdeles saknet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av dem sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Og dermed Nattradion denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller først da, som sang Lost in France. Ja, da. Da vi godt satt I gang musikalsk, og

En sång som finns, det är Odden Nordstågade och Sankt Moritz för det. Allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

Var det i 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: Ja, to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird, og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar

Funny Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkebanden sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

Storjubel for Maria Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger, men nå åpnet. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammel søppelfylling eller et eller annet og sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept I. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye I dag. Det jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene I Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.